0: etter mot Egypt. På stillingen 2-0 til Egypt var den regjerende verdensmesteren på vei ut av VM, men da tok Messi grep. Christian Romero reduserte til 2-1. Og noen minutter senere selvfølgelig VMs målkonge på rett sted til rett tid nok en gang. Kanskje smakte denne skåringen ekstra godt, ettersom Messi brente en straffe I første omgang. Snuoperasjonen komplett, 2 minutter på overtid. Enzo Fernandes sender Argentina videre til kvartfinalen. Messis heltestatus I det fotballgale landet ble neppe noe mindre etter denne kampen.
1: Sa reporter Fredrik Solbu Lømstrø. I åttedelsfinalen mellom Schweiz og Colombia forble uavgjort 0-0 I 120 minutter I straffespark. Konkurransene bommet Colombia en gang mer enn Schweiz, som altså kunne avgjøre I sitt femte og siste straffespark.
2: Ruben Vargas bruker god tid, tripper.
1: Sa kommentator Christian Nilsen, og Schweiz skal møte Argentina I kvartfinalen. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her NRK Nyheter klokka tre. Det amerikanske militæret retter en kraftig militære angrep mot Iran, opplyser den amerikanske sentralkommandant CENTCOM på X. Angrepene en reaksjon på at Iran brøt våpenhvilen da tre sivile kommersielle skip ble angrepet i Hormuzstredet tirsdag. Ukrainas hovedstad Kyiv og flere andre byer utsatt for russiske rakettangrep i natt. Kyiv-ordfører Vitali Klitschko skriver på meldingstjenesten Telegram at angrepene har utløst flere branner. To personer såret, og en sendt til sykehus. Politiet vil forby kjøp og salg av antikke våpen. Enhetsleder i Oslo politidistrikt Rune Svan vil ha et midlertidig salgsforbud.
1: Vi ønsker et midlertidig import- og omsetningsforbud på antikke patronvåpen i påvente av en lovendring som hjemler løyveplikt for den samme våpentypen.
2: Hvorfor det?
1: Vi tror at det vil bremse de kriminelle tilgang til denne våpentypen ved at de da blir borte fra de store omsetningsplassene som Finn.no og andre. Vi så jo for noen år siden da knallvåpen, startpistoler, da det ble løyveplikt på det, så ble den våpentypen i stor grad borte fra kriminelle miljø.
0: Du kan lese mer om dette på NRK.no. Intervjuer her var Runar Henriksen Gjørstad. Trondheim skal få flere hundre nye elbusser, men har ikke nok strøm. Årsaken at nettet ikke godt nok utbygd. Hvis ikke får nok strøm, kan det bli aktuelt å ta i bruk aggregater for å få ladet de nye bussene. Vi hører samferdselsdirektør Jo Bernt Brønstad i Trøndelag fylkeskommune.
3: Vi har jo varslet nettselskapene om at vi har behov, og den behandlingen foregår jo der, vil jeg tro. Men vi har jo ambisjoner og håp om at vi skal bli prioritert.
4: Nei, jeg kommer til å ta denne saken her opp med stortingsgruppa vår og be om at det haster å få i gang et arbeid med å få prioritert strømbruket vårt, at vi kan ikke bare ha et opplegg hvor vi lener oss tilbake og sier at folk må bare stelle seg i kø uten noen inndeling og prioritering.
0: Og det sa til slutt leder Jonas Ali Ghanizadeh i hovedutvalget for beredskap, klima og natur i Trøndelag fylkeskommune. Pakistanske myndigheter leter etter et transportfly utenfor Karachi. Fem besetningsmedlem var ombord på Boeing 737-flyet da det forsvant fra radaren rundt 300 kilometer fra den pakistanske kysten. Det melder landets luftfartsmyndigheter. Ifølge radaren ble det registrert at flyet mistet høyde og endret kurs. NRK Nyheter ble presentert av Aud Ragnhild Dorud.

0: P3.
1: Vi prater med tidligere liksom bare. De gjør meg så glad, altså sånn stor. Da jeg også stor. Jo, men hallo, hvis ikke så man hadde kjent noen krise.

0: NRK-nyheter klokka 4. Det amerikanske militæret har rettet en rekke kraftige militære angrep mot Iran, opplyser den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM på X. Angrepen en reaksjon på at Iran brøt våpenhvilen da tre sivile kommersielle skip ble angrepet i Hormuz-stredet i går. Ukrainas hovedstad Kyiv og flere andre byer utsatt for russiske rakettangrep i natt. Kyiv-ordfører Vitali Klitschko skriver på meldingstjenesten Telegram at angrepene har utløst flere branner. To personer såret, en sendt til sykehus, og tidligere på kvelden angrep russiske raketter havnebyen Odessa. Pakistanske myndigheter leter etter et transportfly utenfor Karachi. Fem besetningsmedlemmer var ombord på Boeing 737-flyet da det forsvant fra radaren rundt 300 kilometer fra den pakistanske kysten, ifølge landets luftfartsmyndigheter. Ifølge radaren ble det registrert at flyet mistet høyde og endret kurs. Flyet var på vei fra de Forente arabiske emirater og sendte melding om problemer med navigasjonssystemet. Politiet vil forby kjøp og salg av antikke våpen. Enhetsleder i Oslo politidistrikt Rune Svan vil ha et midlertidig salgsforbud.
1: Vi ønsker et midlertidig import- og omsetningsforbud på antikke patronvåpen i påvente av en lovendring som hjemler løyveplikt for den samme våpentypen.
2: Hvorfor det?
1: Vi tror at det vil bremse de kriminelles tilgang til denne våpentypen ved at de da blir borte fra de store omsetningsplassene som Finn.no og andre. Vi så jo for noen år siden da knallvåpen, startpistoler, da det ble løyveplikt på det, så ble den våpentypen i stor grad borte fra kriminelle miljø.
0: Du kan lese mer om saken på nrk.no. En mann falt mellom 4 og 7 meter i ulendt terreng ved Valle i Bamble ved Telemarkskysten i natt. Situasjonen framsto som alvorlig, og mannen ble fløyet til sykehus med luftambulanse, sier operasjonsleder Espen Reite i Sør-Øst politidistrikt.
3: Han har vært ute alene og falt, men heldigvis har han klart å varsle samboeren sin selv på telefon eller lignende, og så det hun som har varslet nødetater da. Hendelsen fremstår som et uheld, og nødetater avsluttet på stedet 02.30 cirka.
4: Vet du noe om tilstanden til vedkommende?
3: Den uavklart på nåværende tidspunkt.
0: Intervjuer var Aude Darju, NRK Nyheter var ved Harald Berre.

0: herrene kom nyheter klokka fem. USA har angrepet over 80 mål i Iran i natt, ifølge den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM. Amerikanske styrker angrep iranske luftvernsystemer, kommando- og kontrollnettverk, kystradarstasjoner, sjømålmissiler, samt over 60 småbåter tilhørende den iranske revolusjonsgarden i og nær Hormuz-stredet, skriver CENTCOM på X tidlig i morges. Angrepene hadde som mål å svekke Irans evne og fortsatt å angripe internasjonal handel i skipskorridoren, heter det. USA hevder at Iran brøt våpenhvilen da tre sivile kommersielle skip ble angrepet i Hormuz-stredet i går. Det er foreløpig ikke kjent hvor store skader de seneste angrepene har ført til. Nordvest i Kina er 21 personer funnet døde etter jordskredet i byen Longnan i Gansu-provinsen. Totalt 33 personer ble tatt av jordmassene, ifølge myndighetene. Søks- og redningsaksjonen på stedet er nå avsluttet, og Kina har vært rammet av kraftig regn, tordenvær og flere oversvømmelser de siste dagene. Trondheim skal få flere hundre nye elbusser, men har ikke nok strøm. Årsaken er at nettet ikke er godt nok utbygd. Hvis de ikke får nok strøm, kan det bli aktuelt å ta i bruk aggregater for å få ladet de nye bussene. Det er ennå ikke avgjort om aggregatene skal bruke biodiesel eller fossilt drivstoff. Og vi hører samferdselsdirektør Jon Bernt Brønstad i Trøndelag fylkeskommune.
1: Vi har jo varslet nettselskapene om at vi har behov, og den behandlingen foregår jo der, vil jeg tro. Men vi har jo ambisjoner og håp om at vi skal bli prioritert.
2: Nei, jeg kommer til å ta denne saken her opp med stortingsgruppa vår, og be om at det haster å få i gang et arbeid med å få prioritert strømbruket vårt. At vi kan ikke bare ha et opplegg hvor vi lener oss tilbake og sier at folk må bare stelle seg i kø uten noen inndeling og prioritering.
0: Det sa til slutt leder Jonas Ali Ghani Sade i hovedutvalget for beredskap, klima og natur i Trøndelag fylkeskommune. Ingen ble alvorlig skadd da det begynte å brenne i fjerde etasje i en bygård i Fuktsgate i Oslo ved 13:30 i natt, sier operasjonsleder Kristine Bryntesen Nedly i Oslo-politiet.
3: Brannvesenet tok seg raskt opp til fjerde etasje, og der fant de en elsparkesykkel som det brant i, som de fikk kjapt båret ut fra bygningen. Ute på stedet der så var det ca. 15 beboere som hadde evakuert seg selv da brannalarmen gikk. Ambulansen meldte at de hadde sett til totalt 4 beboere i blokken da de hadde pustet inn noe røyk.
0: Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: Her NRK Nyheter klokka 6. God morgen. USA har angrepet over 80 mål i Iran i natt, ifølge den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM. Amerikanske styrker angrep iranske luftvernsystemer, kommando- og kontrollnettverk, kystradarstasjoner, sjømål, missiler, samt over 60 småbåter tilhørende den iranske revolusjonsgarden i og nær Hormuz-strede, skriver CENTCOM på X tidlig i morges. Angrepene hadde som mål å svekke Irans evne til fortsatt å angripe internasjonal handel, heter det. USA hevder at Iran brøt våpenhvilen da tre sivile kommersielle skip ble angrepet i Hormuz-strede i går. Det er foreløpig ikke kjent hvor store skader de seneste angrepene har ført til. Iran har angrepet 85 mål i Bahrain og Kuwait etter gårsdagens omfattende amerikanske angrep. Irans øverste militærkommando varslet knusende svar etter angrepene sør i Iran. Irans militærledere advarer USA mot å blande seg inn i kontrollen over det strategisk viktige Hormuz-stredet, melder nyhetsbyrået Reuters. Flyalarmen går i Kuwait. Kuwaitisk luftvern bekjemper fiendtlig rakett- og droneangrep, skriver den kuwaitiske hæren i et innlegg på X. Det er stadig færre livreddere på norske badestrender, og det gjør redningsselskapet bekymret. Så langt i år har om lag like mange mistet livet i drukning som i hele fjor, og en tredel av ulykkene skjedde i juni måned. Ingen lov pålegger kommunene å ha faste strandlivvakter. Oslo kommune er eneste kommune som bruker penger på dette.
1: Vi mener at myndighetene nå må følge opp den her med å se på tydelig ansvar, bedre samordning og ikke minst finansiering av tiltak som virker.
2: Det sier Tanja Krangnes, fagsjef for drukningsforebygging i Redningsselskapet. Og innenfor kategorien tiltak som virker, mener hun også strandlivredderne.
1: Jeg tenker at det er viktig å ha strandlivreddere til stede på strender med høy aktivitet som en ekstra sikkerhet.
2: Men kommunene er ikke lovpålagt å stille med livreddere på offentlige badeplasser.
0: Vi hørte Tanja Krangnes, fagsjef for drukningsforebygging i Redningsselskapet. Regjeringens forslag om å nekte flyktninger å flytte til pressområder på Østlandet vil ikke virke, mener Fremskrittspartiet. Forslaget går ut på at flyktninger ikke lenger skal få flytte fra kommunene de blir bosatt i til enkelte steder der mange flyktninger bor fra før. Men Arbeiderpartiregjeringen åpner for unntak fra flyttenekt, blant annet for dem som får utdanningsplass eller jobb. FRP flykter dermed at problemene bare vil fortsette for flere kommuner. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Klokka har blitt 7. Du hører på Petremorgen, og det Anna Nord Sørensen og Hedda Gunnarsen Gullikstad som på plass for å holde deg med selskap frem til klokka 10. Stemmen i dag, jenta mi?
1: Du, den begynner du bedre.
0: Ja, jeg synes det.
1: Ja, jeg synes også det.
0: Det her kan du bare gå hjemme, og det oppover.
1: Det oppover.
0: Rett opp og glede seg til litt musikk fra Girl in Red. Veldig straks Hemingway på vei til deg. Vi skal selvfølgelig også høre med deg hva du gleder deg til i dag etter hvert her. Vi begynner med litt nyheter nå klokka 7, og de får du altså fra Mathias.
2: Ja, og det skal handle om USA-Iran-konflikten. USA har angrepet over 80 mål i Iran i natt. Det skriver den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM på X. Dette skjer etter at flere skip i Hormuzstredet ved Iran skal ha blitt angrepet i går. For USA, de mener da at Iran står bak angrepene på 3 av disse skipene. CENTCOM skriver også at dette ble gjort for å hindre at Iran fortsetter angrepene på handelsskipene som seiler gjennom stredet. USA-korrespondent Petter Svår sier at dette ikke betyr at våpenhvileavtalen fra juni død, men at situasjonen kan eskalere.
3: Og i natt så har amerikanerne bombet en rekke mindre iranske båter. De har truffet Kargøya, som huser Irans viktigste eksportterminal for olje. De har truffet iransk luftvern og maritime overvåkingssystemer.
2: Iran vil ikke ta på seg skylden for angrepene i går, og truer nå USA med å komme med et knusende svar på nattens angrep. Og så skal det handle om den låta her.
4: Gutta, kan dere slutte å prate så mye? Da blir det ikke noe løye. Prat heller om verdenskrise.
2: Ja, hvis du ikke klarte å høre det, så det jo vår egen Erling Braut Haaland som synger refrenget her. Bare 16 år gammel så lagde han denne sangen sammen med 2 kompiser på gøy. Men nå har det da altså blitt en hit med over 20 millioner visninger på YouTube. Sangen heter Kygo Jo, og den da har vekket naturlig nok interessen til den norske artisten Kygo. Og før kampen mellom Norge og Brasil så lovte han å lage en remix hvis Haaland skåret mot Brasil. Så etter seier og 2 mål fra Haaland selv på søndagen, så har vi jo da altså fått Kygo Jo remix av Kygo selv.

0: og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
1: De beste nyhetene vi kunne fått på tampen her. Vi skal selvfølgelig snakke mer om denne Kygo-remixen etter hvert. Skal vi ikke det, da?
2: Jo, det skal vi.
1: Få ha en nydelig arbeidsdag videre, da, Mathias, så snakkes vi.
0: Tusen takk, dere også. Vi snakkes.
1: Klokka blir 7 denne onsdagen, som det jo har blitt. Hedda, jeg lurer på hva du gleder deg til I dag.
2: Jeg vet hva, Østrøm, søk på. Petremorgen.

0: Det synger My Not That Serious, og det kan være helt useriøst det du sender inn til oss på en melding I appen NRK Radio I dag til Petremorgen, og det vi lurer på hva gleder du deg til denne onsdagen 8. juli? Det kan være stort, smått, det kan være å glede seg til det du ikke vet hva kommer til å skje igjen, og sånn som Hedda. Mm. Vi vet ikke hva det hvis ikke du forteller oss det.
1: Og så det veldig deilig å bli inspirert av hverandre.
0: Ja!
1: For det å plukke opp sånn, du gleder deg til det, og kanskje jeg skal gjøre det jeg også I dag, det hørtes hyggelig ut.
0: I går hadde vi jo med oss Anna som gledet seg til sola skulle titte frem I olden der hvor hun befant seg, og brukte ventetida med litt kakao og sudoku. Da ble jeg inspirert og var sånn, oppå de litt kjølige sommerne så kan man fylle koppen med noe varmt, så kan man gjøre noe hyggelig, ikke sant? Kanskje det var flere som husket på at sudoku jo et konsept.
1: Ja.
0: Så det var fint at du minnte oss på, Hedda, at vi kan inspirere hverandre gjennom den felles gledingen som du sender inn til oss på en melding I appen NRK Radio. Søk opp Petremorgen, trykk på send inn og få det på I inboxen vår.

0: synger Sofia. Og det spørs om ikke vennen vi må miste I dag, Hedda, vår produsent Nora, som sto her nettopp og vurderte sterkt om hun skulle spise gårsdagens lunchwrap, som har blitt våt på lefsa. Da kjente jeg, nå må du gå, ja. Dette går ikke, Nora, dette går ikke.
1: Altså, jeg en forkjempe for å spise restemat, ja. men når hun viste oss og sa at den våt på den ene siden, da satt vi ned foten.
0: Et sted går min personlige grense, ja. Og den går, Nora, den går her, mens hun tar seg en slurk av en cola med sukkerklokka. Straks 7:50 på en onsdag, det er helt rått. Vi har spurt deg som hører på, hva det du gleder deg til I dag, denne tirsdagen? Og da har vi fått en melding, altså den første som ramlet inn fra Worldwide Werner klokka 07:02. Jeg skriver han, Hedda og Anna. I dag gleder jeg meg til å bli ferdig på jobb for en ny episode av...
1: Sorry, beklager. Da kom det et nys. Det var ikke meningen.
0: Sorry. Nå er det sommerradio, folkens.
1: Nå er det sommerradio.
0: Nå er det våte lefser og nys. Og så midt I meldingen til World Wide Werner.
1: Jeg beklager, Werner.
0: Nei, ikke si unnskyld. Du har ikke gjort noe gærent. Men det World Wide Werner gleder seg til, det å bli ferdig på jobb I dag. For det en ny episode av Leseklubben ute. Dette den podcasten som du finner I appen NRK Radio. Jeg må innrømme at jeg ikke vet hvilken bok det de driver og leser nå, så skal jeg inn og sjekke noe inn I NRK Radio. Og altså, så søker jeg opp.
1: Fordi jeg begynte på, for jeg så at jeg leste Kafka på stranden, og jeg har alltid hatt lyst til å lese. Ja. Så jeg, men den var I april, så da måtte jeg jo låne boka.
0: Den
1: så
0: borte.
1: Nå, så nå jeg på den runden hjemme med Kafka, men jeg vet ikke hvem som nå.
0: Nå det... Brødrene Løvehjerte.
1: Å ja. Den dritfin.
0: Den er fin. Bare å få sjekke ut det. Det jo utrolig fin sommeraktivitet. Ja. Kan jeg si Brødrene Løvehjerte har jo det fineste bokomslaget noensinne.
1: Virkelig.
0: Werner, vi gleder oss på dine vegne til arbeidsdagen ferdig, og så vi glad for at vi kan henge med deg under litt av den. Siril har også sendt en melding, det kan se ut som det den første hun noen gang har sendt, I hvert fall til Petremorgen, hvis ikke det helt feil, så velkommen skal du være. God morgen! Jeg gleder meg til å spise pizza med min beste venn I sola I dag, som hadde bursdag I går!
1: Åh, det høres helt fantastisk ut. Spise pizza med beste vennen sin I sola I dag.
0: Dagen etter bursdag? Det en hel tredjenhet der, altså. Ja,
1: virkelig. Ja. Og så, det å gå inn I, nå vet jeg ikke hvor gammel veninnen blir, men det å gå inn I sitt nye år, med det som første aktivitet dagen etterpå, du har fylt år på en måte, det synes jeg fint.
0: Deler du også opp livet ditt sånn, I de der jordsnurrene, på en måte?
1: Ja, jeg gjør det. Ja. Jeg tenker at, ok, for nå jeg 26, ja. Dette her jo mitt 27. År.
0: Ja.
1: Ja, jeg vet ikke hva mer jeg skulle si enn det.
0: Og det har vært flott.
1: det har vært flott. Når jeg blir 27, går jeg inn I mitt 28 år.
0: Men når du går inn I ditt 28 år, hva det første du skal gjøre?
1: Oi, jeg vet faktisk hva jeg skal gjøre. Ja. Men jeg kan ikke si det.
0: Jeg må, ok, men, okay så det jobbrelatert.
1: Det jobbrelatert.
0: Ja, men skal du si en aktivitet?
1: Ok.
0: Rottekostyme på
1: slagsplassen. Ja, jeg skal faktisk feire, jeg skal ha rottebursdag.
0: Ja, du skal ha rottebursdag, ikke sant?
1: Så jeg kommer til å sikkert våkne opp I rottekostyme, og det tror jeg kommer til å sette standard for.
0: Det heier jeg virkelig på. André, for ikke jeg ga deg noe oppmerksomhet da. Andrea, hun har også sendt en melding hvor hun skriver «Gleder meg til å være ferdig, for gleder seg også til å være ferdig på jobb I dag, og nyte sola I Kristiansand. Da det også første arbeidsdag, da det også en arbeidsdag mindre til kjæresten min kom på besøk fra Østlandet. Her telles det ned, og vi teller ned sammen med deg, Andrea. Så koselig! Sola skinner flere steder, også her I radioen.

0: fälla enda en fotbollgigant.
1: Maggie Thatcher, can you hear me? Two boys took a hell of a beating.
0: Norge möter England. Hör kampen på radiokanalen.

0: Someday you look back knowing you had it all.
1: Sensuert!
2: Hva er det vi har fjernet fra et aktuelt klipp fra nyhetsbildet I dag? Det det du, Hedda, som skal få gjette på. Mm. Og så kan selvfølgelig du som hører på være med på denne gjetteleken ved å sende inn ditt forslag på hva som bipet ut på en melding I appen NRK Radio. Vi skal til den internasjonale politikkens verden, Hedda.
3: Ok, det synes jeg var sprekende på morgenkvisten her.
2: Utrolig overraskende.
3: Ja, utrolig overraskende.
2: Ja, jeg må si, jeg på tynn is her nå, fordi vi skal til NATO-toppmøte som foregår I disse dager.
3: Det blir bare bedre og bedre.
2: I Ankara, hovedstaden I Tyrkia.
3: Ja.
2: Jeg kan si så mye som at et av hovedtemaene for møtet, det forsvarsbudsjettene.
3: Ja.
2: Og mer enn det vet jeg ikke.
3: Nei.
2: Det jo, altså alle de store verdenslederne og regjeringssjefene og alt det her samles jo for å ha dette NATO-toppmøtet. Det jo alltid en som stjerner oppmerksomheten, og det Donald Trump.
3: Ja, alltid.
2: Så jeg lurer litt på, hva det som bipet ut I dette lydklippet her?
4: Donald Trump vil avgjøre mye av NATO-toppmøtet.
2: Nei. Hva det med Donald Trump som kommer til å avgjøre mye av NATO-toppmøtet?
3: Men vent da, hva setningen? Donald Trump vil avgjøre mye av...
2: Donald Trump? Beep. Donald Trump's beep.
3: Oh, ja, Donald Trump's beep.
2: Så det noe ja. Donald Trump har, på en måte, som vil avgjøre mye av NATO-toppmøtet.
3: Oh my god, det kan være, det kan være så mange.
2: Det kan være hva som helst.
3: Det kan være hva som helst.
2: Mm. Men hva det du som skal drive og gjette litt ramme på.
3: Han altså, he keeps on giving, alltid på å si, men han ikke the gift that keeps on giving. Han bare noe som keeps on...
2: Sitatverdig, så synes jeg kanskje han det altså, faktisk.
3: Ja.
2: Ja, hva det Donald Trump har, som vil avgjøre, være med å avgjøre NATO-toppmøtet? Du skal få litt tid til å gjette, Hedda. Det gjelder også deg som hører på. Send inn hvis du har gode forslag I appen NRK Radio på en liten melding til Petremorgen. Så skal jeg avsløre hva fasiten for noe om cirka 6,5 minutt. Ta litt musikk fra Lord mens vi driver og marinerer litt I hodet her. Før det, Phineas med For Crying Out Loud.

0: podcast fra NRK.
1: USA har angrepet 80 mål I Iran, og nok en gang så anklager de hverandre for brudd på våpenhvila.
2: En av Frankrikes mektigste politikere dømt til fengsel, men vil fortsatt stille til presidentvalg.
1: Og Kygo har sluppet en egen Haaland-låt. Dette og enda mer kan du høre om I dagens episode av Kjapt Oppdatert, som du finner I appen NRK Radio.

0: en shirt.
1: Her i Petremorgen fikk du nettopp Royals av Lord, og mens vi hørte den så har altså hjernen til Hedda jobbet noe så voldsomt med å finne ut hva i alle dager som bipet ut i dette lydklippet fra nyhetsbildet de siste dagene.
2: Donald Trump vil avgjøre mye av NATO-toppmøtet.
1: Ja, hva det med Donald Trump som vil avgjøre mye av NATO-toppmøtet som foregår i Tyrkia i disse dager? Hedda, ja. Take it away.
3: Ok, du klar?
1: Jeg klar.
3: Jeg setter i gang. Donald Trump sin... Nei, klarer du? Ok, jeg klarer du. Jeg må si ivrig.
1: En sjanse til.
3: En sjanse til. Ja. Donald Trumps oransje hud vil avgjøre mye av NATO-toppmøtet.
1: Jeg tenker egentlig det, for man kan lett bli distrahert av noen av de utseendemessige features hans underveis.
3: Ja.
1: Se for deg en statstopp fra et eller annet land, bare sånn, ah shit, jeg glemte å følge med på de viktige forsvarsbudsjettene dere snakket om, og jeg ble så distrahert av den oransje huden.
3: Virkelig?
1: Ja.
3: Og jeg tror hvis du bare har sett ham på bilder, og så kommer og ser han live for første gang, det må være altså, et syn, altså.
1: Det er litt som, det var sånn kjendiser du bare har sett. Altså, hvis du har sett Kim Kardashian i virkeligheten, så er det sånn, jeg kan ikke tro det jeg ser.
3: Nei, det er akkurat det. Du må liksom ta det litt, Du må stoppe litt opp, rett og slett.
1: Jeg ble starstruck.
3: Ja, så det kommer til å avgjøre mye.
1: Ja, vi får se på det da. Ellers, et andre forslag.
3: Ja, Donald Trumps innflytelse på fotball-VM kommer til å avgjøre mye av en autotoppmøte.
1: Det hadde vært så gøy hvis de begynte å gå hånd i hånd. Han har jo blandet seg inn i noen avgjørelsene til FIFA.
3: Altså, det der er helt sykt.
1: Det er det. Det med det røde kortet?
3: Ja. Han sa sånn, i USA fikk rødt kort på toppspilleren deres, og så sa Donald Trump, tok en telefon til bestevennen sin, som jobber i FIFA.
1: Ja.
3: Så jeg lurer på om vi bare skal annulere det. Så han, ok.
1: Ja. Det sier jo litt om hvilken makt man har da. Kan han misbruke denne på et vis under disse NATO-toppmøtene?
3: Absolutt.
1: Kanskje litt, kan det hende du møter litt tyngre vakta dører i NATO-toppmøtet enn i FIFA?
3: Ja.
1: Får vi håpe, ja.
3: For virkelig
1: håpe. Forsvarsbudsjett er faktisk litt viktigere enn... Ja. Ja.
3: Men hvis vi begynner sporten, hvor vil det ende?
1: Det er det. Ja, det er godt spørsmål.
3: Stiller noen viktige spørsmål her. Ok, Donald Trumps tidligere seksuelle forbrytelser vil avgjøre mye av NATO-toppmøtet.
1: We wish,
3: men det gjør jo ikke det.
1: Det er konsekvenser, hva er det for noe? I've not seen them. Det er vel hans angivelige seksforbrytelser, må jeg bare som en journalist i NRK passe på å få sagt.
3: Fint.
1: Du kan fyre av hva du vil.
3: Og så er du rett og slett...
1: Jeg tror vi må si det sånn, men jeg synes det var et fint forslag, Hedda.
3: Takk. Har du flere? Jeg har flere. Donald Trumps forferdelige dansing vil avgjøre mye av NATO-toppmøtet. Dere har sett alle, når han står og danser der.
1: Det er pappadans, bare liksom den verste noensinne. Ja. Det finnes ikke noe rytme i den kroppen.
3: Virkelig ikke. Og hvis ikke du har sett han danse, så går han på og sier Donald Trump dancing. For det er noe jobb med armer, som er rett og slett et veldig rart valg.
1: På hvilken måte tror du det ville avgjort NATO-toppmøtet?
3: Jeg føler at han kan si et eller annet sånn, NATO er bra. Og danse liksom for å understreke et poeng.
1: De bare, ok, da gjør vi det så.
3: Ja, okay.
1: Vi har Stine som har foreslått i inboxen her at det er Donald Trumps ego som vil avgjøre mye av NATO-toppmøtet. Hun er inne på noe.
3: Kan jeg ta en siste?
1: Ja.
3: En siste.

0: Donald Trumps ønske om å ta kvinner på fitta vil avgjøre
1: Mina Hansen toppmøte. Sorry,
0: jeg måtte bare. Jeg har skrevet den ned. Jeg blir sur på hvis jeg deler, men jeg er ikke
1: tom. Jeg er veldig glad for at jeg delte. Den også... Jeg synes både du og Stine er inne på noe rent sånn tematisk her, for dette her er fasiten.
2: Donald Trumps humør vil avgjøre mye av NATO-toppmøtet.
1: Ja. Så er det en ekspert som sier at det der har noe med atmosfæren å gjøre.
0: Ja, men det er ikke noe nytt. Han bestemmer jo veldig mye med humøret sitt.
1: Er ikke det helt sikkert? Tenk hvis liksom Vibeke Fyrsthaugens humør ville påvirke budsjettene vi får i Petra.
0: Og dette er jo det alle sier om kvinner noen gang som er ledere. Det var sånn, de kan ikke det, de blir så humørsige, emosjonelle, bla bla bla. Du har det faen meg her.

0: Young Thug. Litt samme type duo som I studio akkurat nå. Edda Gunnarsen Gullikstad, Anna Nord-Sørensen, det vi som sender P3-målen denne uka her.
1: Og jeg kan jeg spørre hvem Camilla, hvem er Camilla?
0: Du Young Thug, jeg Camilla Cabello, okay. Det ikke noe tvil om det.
1: Okay,
0: og Camilla Cabello her, altså meg Anna, jeg lurer på, hvilken norske låt det absolutt alle kan fra start til slutt? Mm. Det vi nødt til å finne ut av. For vi trenger bedre låter å synge sammen på når for eksempel Norge vinner fotballkamper I VM.
1: Ja.
0: Jeg fant jo veien til Slottsplassen på søndag etter at Norge hadde vunnet mot Brasil.
1: Ja.
0: 2-1, 3-1, 2-1.
1: 2-1.
0: Det ble 2-1, 2-1. Ja. Og blir jo selvfølgelig dratt mot en gjeng som står og synger på den låta her.

0: Noen kan den sikkert. Ja. Det ikke nok til at det blir god stemning i stort lag.
1: Du merker forskjell når det verset når det refreng.
0: Og så glemmer folk når det vers og hva det hun synger ja. I det verset, så blir det ja. Mix, så står alle og kikker på hverandre sånn vettaskremt og bare så den går jo alt for lyst.
1: Ja, den er kjempelyst.
0: Alt for lyst til å synge den sammen.
1: For jeg var jo også i Slottsparken, og det jo de to sangene her som går på repeat. Det to fyrer som har spurtet hjem, tatt med seg noen soundbox på ryggen.
0: Det må jeg hylle.
1: Det hyller jeg kjempe, det liker jeg så godt. Løpt til slottet, tar det på, og så det de to sangene som bytter på.
0: Ja.
1: Det optimist, og det hendene mot himmelen.
0: Ja. Og for all del, kjempegode låter, vi kan godt høre ja. På de, men jeg synes vi trenger en låt på norsk som alle kan. Du kan synge den fra den første strofen, den første linja, det første verset, så kan du alle ordene frem til den ferdig, og det kan vi på tvers av generasjoner, bakgrunn, geografi.
1: Ja.
0: Hvilken låt det? Vi er nødt til å finne den.
1: Ja. Og hvis vi eventuelt finner noe som ikke alle kan nå, så kanskje vi kan finne noe som vi kan lære oss da til eventuelt Norge-kampen, som kan bli et addition til denne...
0: Nå synes du har kjempehøye ambisjoner, og det digger jeg da. Ja.
1: Vi setter i gang.
0: Jeg personlig vil putte Tirna Noir i potten.
1: Ja.
0: Det svært. November. Her vi knuser mot strand. Ikke sant? Da det allerede ute hvis ikke du kan den. Nei, hva putter du i potten?
1: Jeg putter rett og slett noe karpe.
0: Noe av karpe?
1: Jeg veldig usikker. Men for her har jo vært mye på liksom, TikTok-edits og sånn, så folk brukt her av ja. Karpe.
0: Men kan du synge fra den fra start?
1: Ja, men da blir det... Ja, nei.
0: Hvordan starter her av karpe?
1: Ikke spør meg. Jeg synes at det så ubehagelig, for at jeg vet det jo veldig. Vær så snill, gi meg et par sekunder.
0: Hvordan begynner okay. det her?
1: Alt det mine var...
0: Nei, det refrenget.
1: Kom igjen. Åh, Anna, jeg har begynt å gråte.
0: Ikke sant?
1: Det var jævlig den... Nei!
0: Det er bridgen ute der. Du kan ikke de første... Du kan det ikke. Livet skriver her, ja, vi elsker. Det er klart, ja. Nasjonalsangen,
1: klart den
0: nasjonalsangen er ikke feil, og Birte skriver Tore Tang, det tror jeg det ganske mange som ikke ja. Blir så bli, har jeg erfart tidligere. Men det god forslag, og fortsett med å sende inn gode forslag på en melding i appen NRK Radio. Skal vi sammen klare å finne den felles låta som alle kan på norsk, som vi kan synge neste gang Norge gjør en bragd i forbindelse med VM.
1: Mm.
0: Og det jo gode muligheter allerede på lørdag. Nora? Ja. Kan vi være så snill å høre her av Karpe? Hva sa du?
2: Jeg skal finne den, og jeg tror den begynner med det ringte til Egypt. Eller jeg ringte til Egypt da det smalt
1: meg. Oh my god, selvfølgelig. Nei, dette synes jeg var skikkelig. Dette synes jeg ikke noe godt at jeg ikke husker det.
0: Men vi hører den nå, så kjenner vi etter. Ja. Hvordan hadde det føltes å synge den sammen?
1: Ok, se for dere nå. Ja. Det er lørdag, midt på natta. Det er det kommer til å bli ganske varmt, det er tropenatt
0: i Oslo.
1: I Oslo, ja, ja. Men ja, kanskje.
0: Nå, jeg skal bare si at jeg var på Vestland i helga.
1: Ja, det var kaldt.
0: Norge er mer enn
1: Norge er mer enn det var ikke bare
0: at ja. Det blir god stemning,
1: god stemning blir det. Ja. Det er god stemning. Det er Norge England. Ja. Norge vinner mot England 2-0, og denne sangen kom på.
0: Og da begynner du å synge da.
1: Okay.
0: Hvordan føles det? Vi sammen, og alle skjønner.
1: Oi,
0: vi skal begynne.

0: Alt det ville være å gå meg bort I byen, og det jo det man vil når Norge vinner en VM-kamp, sånn som de gjorde på søndag, om det å gå seg bort I byen Tromsø, Oslo, Trondheim, eller Rjukan, altså. Ja. Gå meg bort I byen Rjukan. Det vanskelig, men jeg tipper at man kan få det til etter det til. I lykkesrus, så kan ja. Man det. Ditt forslag, Hedda, til hva som burde bli den nye allsanglåta på norsk, I forbindelse med Bragder Norge gjør, for jeg synes ikke at Optimista Jahn Teigen eller Henderne mot himmelen av Petra Marklund egentlig bra nok, har jeg erfart nå I disse VM-tider. Ja,
1: bra nok på den måten at for hvis ikke så det noe Jahn Teigen folk som kommer til å...
0: Nei,
1: altså, bra nok at ikke vi alle kan sangene.
0: Låtene dritbra, jeg skjønner ja. Godt hvorfor vi bruker de I disse sammenhengene her, men vi trenger en som sånn, denne kan alle ja. Første setningen på, vi kan alle orda frem til den ferdig.
1: Ja.
0: Anna skriver på en melding jeg på NRK Radio her, E6 av DD kan til og med Østlendingene.
1: Ja, den ikke dum.
0: Ja, hvordan starter den da?
1: Skal se, jeg vet at du vet Jeg vil synge sex
0: Nei, men det
1: det jeg vet nå begynte jeg på Trodde du regjen var en tulling
0: Ja, men det jo også Alexander Syng Men det var livet, fader, ikke et dumt forslag
1: Nei, du
0: Flere.
1: Men det blir jo spilt litt kanskje men
0: det gjør jo litt, ja. Flere som skriver her både Jeanette og Worldwide Werner foreslår Idyll av Posterbygge
2: Sitter ned på berget og ser ut over havet en solskinnsdag I ferien min I sommer skal jeg surfe så på vannski og bade
1: Ja, den ferien tror jeg blir
0: fint. Jeg
1: det veldig det... mørkt leie på oss I dag.
0: Ja, det... vi synger nedpå.
1: Du sitter nedpå berg.
0: Ida foreslår Ravi med ut av deg selv opplevelse.
1: Ok. Kjøplaner.
0: Her kan man late som man kan den. Det ikke feil. Ok, Kapten Rørsegg skriver Alle med litt selvrespekt kan vel hele sangen Konger I kamp fra klovner I kamp uten tvil en allsang som verdt å synge. Og det kan godt enda rette Kapten Rørsegg, men jeg sier Jeg har ingenting å bidra med.
1: Men alle med litt selvrespekt, da jeg som ikke den, for at akkurat den kan ikke jeg, rett og slett.
0: Vanessa skriver, sjørevernet kommer av kapten Sabeltan.
1: Ja, den faen meg ikke dum. Ja,
0: kjør første ord.
1: Ok.
2: Vi seilte fra Karibien og ankret opp I natt.
1: Tro! Men det jo på ekte ord da. Kom inn ja. På den sorte dame. Ro!
0: Jeg synes det gode forslag her. Vi skal ikke ta noen avgjørelser helt ennå.
1: Nei,
0: vi lar denne rulle og gå litt over Petremorgen de neste dagene.
1: Ja, en stor avgjørelse.

0: uro, drømmefanger, en dansk låt du hører i norske Petremorgen, hvor Hedda og jeg, nå jakter vi flere låter her. Vi i gang med å finne den store norske allsanglåta. Det har kommet inn mange gode forslag i appen NRK Radio, så vi vet at du kan foreslå gode låter. Og det bra, fordi etter nyheten klokka 8 så skal vi også plukke ut dagens sommerlåt som vi gjør i Petremorgen hver dag i sommer. Og hva det på utkikk etter da, Hedda?
1: Vi på utkikk etter en låt som gir deg verdens beste sommerfølelse, som altså hvilken sang gir deg følelsen av softis?
0: Ja. Ja. Softis med strø?
1: Softis med strø.
0: Hvis du har laktoseintoleranse, hvilken is det vi skal
1: da...
0: shave? En god saftis ja. Lyden av sand under tærne og måkeskrik og is det låta vi på utkikk etter så send inn dine forslag på dagens sommerlåt på en melding i appen NRK Radio skal vi finne ut av hva dagens sommerlåt blir om ikke veldig lenge du skal også få Cruel Summer av Taylor Swift om cirka 2 minutter Før det skal du få nyhetene nå 8 minutter over 8 av Mathias, og det skal handle om USA og Iran.
2: Ja, for Iran lei av oppførselen til USA. Iran sier at USAs bølleoppførsel og utpressing over. Det sier Irans sjefsforhandler. Denne beskjeden kommer etter at USA angrep over 80 mål i Iran i natt, der militære mål ble truffet. Nå anklager de to landene hverandre for brudd på våpenhvileavtalen. Det forteller USA-korrespondent Petter Svår.
3: Dette betyr ikke at våpenhvilen død, men det kan eskalere denne situasjonen, og det kan komme ut av kontroll. Disse angrepene skjedde jo etter at flere handelsskip ble angrepet i Hormuzstredet i går. Dette angrep som amerikanske tjenestemenn mener alt tyder på at Iran står bak.
2: Men Iran de nekta for at de ansvarlig for angrepene, og etter de amerikanske angrepene i natt så har Iran nå sendt missiler og droner mot Bahrain og Kuwait, der USA har militære stasjoner. De sier at dette et svar på USAs brudd på avtalen, det skriver Reuters. Flere eksplosjoner ble hørt i Kyiv i natt, og minst 3 personer skal være drept, det melder Reuters. Ordføreren i hovedstaden bekreftet at de igjen utsatt for rakettangrep. Han skriver på Telegram at angrepet har utløst branner i 2 bydeler. Russland har de siste dagene gjennomført flere omfattende angrep på Kyiv, noe Ukraina også har svart på. Dette skjer samtidig som at NATO har et toppmøte i Tyrkias hovedstad Ankara. Mange nordmenn jo glad i engelsk fotball. Lag som Arsenal, Liverpool, Manchester United og City nær mange nordmenns hjerter. Da kan det jo være litt konfliktfylt at disse norske supporterne når Norge nå skal møte England i kvartfinalen i VM. Det kan være litt konfliktfylt for dem. Og leder i Arsenal Norway, Hanne Furuheim, likevel sikker på at de heier på Norge.
4: Det blir jo spesielt. Vi har jo veldig mange som spiller på det engelske landslaget også. Vi har jo bare Martin på Norge, men det jo ikke noe tvil om at det Norge som de fleste av oss, jeg tror alle, kommer til å heie på.
2: Og Liverpool-supporter Robert Valderhaug sikker på hvordan det vil gå.
5: Det blir akkurat sånn som vi hadde håpet. På Norge slær jo England, naturligvis. Så det skal bli en drøm.
2: Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
0: Det synes jeg så herlig at vi erklærer det her når vi skal slå England på lørdag.
1: Men jeg synes at vi gode på å manifestere.
0: Jep.
1: Det liker jeg veldig godt.
0: Vi gjorde det på søndag også, da ble det seier mot Brasil, jeg sier det igjen. Ja. Og det føles bra.
1: Bank i bordet. Jeg så en TikTok hvor det som var sånn tusen takk for alle som banker i bordet etter dere har sagt at Norge vinner mot England. Så det gjør det nå.
0: Ja.
1: Norge vinner mot England, bank i bordet.
0: Mathias, tusen takk for nyhetene.
2: Vær så god.
0: Klokka har blitt 7:55. Hva skal bli dagens sommerlåt? Send inn ditt forslag på en melding i appen NRK Radio. Nå får du Taylor Swift med Cruel Summer.
6: Petremorgen.

0: kan jeg bare si at Inna, den rumenske sangeren som slapp denne låta her hatt I 2009, gikk sånn at Sara Larsson kunne løpe.
1: Ja, vet du hva? Det var utrolig godt beskrevet.
0: Jeg synes også det var godt beskrevet av Kajal, som foreslo den låta her som dagens sommerlåt, og da fikk den valgt. Hun også beskrev følelsen denne låta gir. Det volleyball, det bikinitopp, det beachen.
1: Ja.
0: Det og da blir det dagens sommerlåt av det.
1: Ja. Den jo utrolig bra.
0: Ja,
1: altså, hun kan synge Fly like you do it, make it. Ja, så mange ganger jeg kan ha den på repeat for det. Jeg blir aldri lei av å høre de tonene der.
0: Den kunne gått altså, se for deg å mikse den inn I noe Sara Lars Euro Summer.
1: Oh my god, jeg fikk frysning på hele kroppen.
0: Det kan hende at jeg må sette I gang et lite prosjekt til I morgen.
1: Du? Hvis du gjør det, så kommer jeg til å begynne å gråte, for det har jeg så lyst til.
0: Hedda, det utrolig dumt at vi bare skal sende Petermor sammen en uke, fordi vi får så mye der hele tiden, og det kan vi gjøre. Og så hva må vi gjøre det? Jeg har lyst til å snakke om Wayne Rooney. Men vi tar det I morgen. Nei, men det blir ikke I morgen, det blir dagen etter.
1: Plutselig så det bare to dager igjen.
0: Skal se de redaksjonsmøtene vi har. Det koker greit med ting vi har lyst til å servere deg som hører på.
1: Men dette synes jeg vi skal gjøre, og det du som gjør det, for jeg vet ikke hvor jeg skal begynne engang.
0: Nei, jeg kan prøve.
1: Perfekt.
0: Jeg har jo tross alt tatt DJ-set på BBC Radio 1 en gang I tiden.
1: Du, det faen meg sant, men du jo jævlig god der. Jeg var DJ en gang I bryllup, vet du hva jeg gjorde? QS Spotify-songen.
0: Ja, men kan jeg si, mest sannsynlig gjesten I det bryllupet, det kjenner ikke forskjellen.
1: Men jeg hadde på sånn 5 sekunder fade, så noe var det.
0: Jeg, godt nok, fordi, og ble det god stemning på dansegulvet?
1: Det vil jeg absolutt si.
0: Når det ofte så handler det om å kuratere stemningen.
1: Det akkurat det.
0: Og det synes jeg vi fikk til. Dagens sommerlåt handler også om å kuratere stemningen. Ja. Gratulerer, Kajal, det fikk du så innmari til her I dag. Det var deilig å være I Romania på sommeren de siste 3 minuttene her I Petremorgen, hvor vi koser oss, altså. Vi Virkelig. Gjør det. Dagens sommerlåt valgt, og har du et forslag til en allsangvennlig norsk låt som skal bli den nye vi alle sammen synger når Norge gjør store, for eksempel sportsbragder I for eksempel fotball-VM for herrer. Så det bare å fortsette å foreslå de også på en melding I appen NRK Radio, for dette her også et prosjekt vi har satt I gang.
1: Ja, men det gøy, vi har satt I gang så mange langvarige prosjekter som skal ut på fredag. Det får vi til sammen.
0: Det så godt som, så sant som det sagt, vi får det til sammen, og sammen skal vi også høre litt musikk fra Drake. Dette Janis. Shut the fuck up.
1: Okay.
0: Shut the fuck up, Janis.

0: Lara med sjelen hører du I Petremorgen hvor det så hyggelig for Hedda, meg, Anna å være våken sammen med deg som hører på.
1: Mm.
0: En av de som våkne akkurat nå, det deg, det Nikolai. God morgen!
2: God morgen!
1: God morgen!
0: Nikolai, hvor I landet det du befinner deg nå akkurat nå?
2: Nå befinner jeg meg på kjeller.
0: Det du som ja. På kjeller?
1: Ja. Det veldig gøy.
2: Det meg,
1: I går så sa jo Anna kjeller.
0: Ja, du Nikolai I kjelleren, sa jeg.
1: Nikolai I kjelleren.
0: Men kjeller jo et sted.
2: Ja, jeg ikke I kjelleren, men på kjeller.
0: Ja, og det godt å vite at det ikke I kjelleren. Da måtte vi prøve å få ta opp derfra, Nikolai. Hvor I landet kjeller, for de som ikke vet?
2: Det litt utenfor Oslo ved Lillestrøm, egentlig.
0: Ja, ikke sant. Og hva det du driver med der, da?
2: Der jobber jeg som ingeniør I justervesenet.
0: Unnskyld. Justervesenet, hva det for noe?
2: Det så det egentlig staten, men vi ansvarlige for at ting funker som det skal, for eksempel at butikkvekten riktig, eller at klokka riktig, og jeg jobber med klokka da.
1: Så du justerer altså tid?
2: Ja.
0: Det helt sykt.
1: Altså,
0: vi
1: har så mange spørsmål, Nikolai. Du liksom hovedansvarlig for klokka I Norge?
2: Ja, eller ikke, jeg ikke hovedansvarlig, men det, jeg med der da, og jobber med det.
0: Så hvis klokka går, hvordan skjønner du at klokka går litt feil?
2: Hvis vi skal svare på det kort, da, så får vi egentlig ikke vite det før en måned etterpå, fordi dette et stort internasjonalt samarbeid hvor vi sender inn til Paris, og så får vi informasjon tilbake hvordan vi ligger an med resten av verden.
1: Men altså, her lurer jeg på, hva mener du, hvordan vi ligger an? Fordi, og hvordan liksom, hva mener du? Hva gjør dere da?
2: Nei, altså vi har, veldig kort fortalt, så har vi et par veldig nøyaktige atomklokker I kjelleren vår, på kjeller. Så de går veldig, veldig nøyaktig, men alle klokker litt feil, så vi sender en informasjon til Paris, og så bruker de noen fantastiske matematiske beregninger for å finne ut hvordan vi I sammenligning med andre land. Da. Det tror jeg det beste jeg klarer å forklare, for det ganske ny jeg selv.
1: Men hvordan kommer du deg inn I denne jobben her da, hvis du ny, altså?
2: Nei, det må være ren flaks. Jeg drev og kikket etter jobb, og så plutselig dukket opp, og så tenkte jeg at dette hørtes ut som en veldig kul jobb.
1: Ja.
2: Og så tydeligvis tenkte vi det samme om at de ville ha meg der, og da ble det sånn.
0: A match made in time.
1: Ja, a match made in time.
0: Men du gjør jo kanskje en av de viktigste jobbene, å følge med på tida. Analog eller digital klokke, Nikolai?
2: Oi, det jo slags analog, men jeg vet ikke, det går liksom... Det et atom som sender et signal veldig, veldig mange ganger I sekunder, så jeg vet ikke om man skal si om det en blanding.
0: En blanding, det kommer litt an på. Skulle du tro at det var derfor vi ringte deg, Nikolai, ja. For å snakke om å justere tida, men det er faktisk ikke det vi har ringt deg, for du har et mysterium, du har opplevd noe helt usedvanlig på vei til jobb I dag. Vi må prate med deg om hva det for noe etter litt musikk fra Tate McRae. Dette Nobody's

0: Ja, det lurer Hedda og meg, Anna, på. Hvor du akkurat nå? Send oss en melding I appen NRK Radio ved å søke opp Petremorgen og trykke på send inn og skriv så nøyaktig som mulig hvor du befinner deg akkurat nå hvis du interessert I å vinne en Petremorgen-kopp. For den som nærmest det hemmelige stedet vi har trukket ut på en lapp I dag, ja, den vinner denne Petremorgen-koppen.
1: Mm. Og dette her altså den enkleste måten å vinne en kopp på. Nå sitter jeg og drikker kaffe ut fra en kopp, og hvis jeg hadde visst at jeg kunne... Mm.
0: Okay. Jeg lyst til, på deg.
1: Jeg har lyst til å klare det. Ja. Hvis jeg hadde visst at det var så enkelt for meg å få en ny kopp, en ny Petremorgen-kopp, så ville jeg gått rett inn på appen NRK Radio. For det eneste du skal gjøre, du skal bare skrive hvor det Jeg ville for eksempel skrevet Oslo Marienlyst, og hvis jeg da hadde vært nærme, så hadde jeg bare... sånn hadde jeg vunnet en kopp.
0: Hvis jeg for eksempel hadde vært hjemme nå da, I hjembyen min, Larvik, og jeg hadde vært på en kjøretur og hørt på dette, på vei fra der jeg bor inn til byen. Mm. Så det svingta på ved Kiwi-blokka på Torstrand. Ja. og så hadde jeg skrevet, jeg på parkeringen utenfor Kiwi-blokka på Torstrand I Larvik. Mm. Så spesifikk ville jeg vært. Og jeg på høyre siden av veien inn mot byen.
1: Ja. Vi liker det når dere så spesifikke. Det ekstra gøy.
0: Det så spesifikt som mulig, fordi plutselig så det seriøst 2 meter som skiller vinneren fra andreplassen. Åpne opp appen NRK Radio, søk opp Petremorgen, trykk på send inn og skriv til Hedda og meg, Anna, hvor du akkurat nå. Den som nærmest det stedet vi har plukket ut I dag, som vi holder hemmelig foreløpig, den som stikker av med en herlig Petremorgen-kopp. Mm. Enklere enn det blir det søl meg ikke. Og så det jo ekstra gøy for oss da, å se hvor du som hører på med fra I dag. Hvor det du hører på en? Det koselig. Fyller tiden du sender inn med litt musikk fra The Cheesemokers.

driver med hvem som nærmest konkurransen vår, der du kan vinne en Petremorne-kopp bare ved å være nærmest det stedet vi har trukket ut på en lapp fra en kopp. Og så glemte jeg I sted å si at det veldig viktig at du legger ved telefonnummer når du sender inn meldingen om hvor du befinner deg hen. For det den første som tar telefonen som nærmest det stedet vi har plukket ut som vinner denne koppen. Jeg tar den på min kappe, men nå får du altså rett under 3 minutter til også å slenge på et telefonnummer hvis du glemte det I første melding. Og her det bare å slenge seg på hvis du vil vinne en Petremorne-kopp.

0: Ja, det er det vi har lurt på her I P3-målen, hvor vi driver med konkurransen Hvem nærmest? Vil du fortelle hva den går ut på, Hedda?
1: Det jeg skal gjøre, det vi har trukket et helt random sted fra en kopp, et hemmelig sted. Og vi har bedt deg som hører på om å sende hvor du befinner deg akkurat nå. Og hvis du tilfeldigvis nærmest dette hemmelige stedet, ja, men da kan du altså vinne en P3-kopp. Det finnes ikke en enklere måte å vinne en kopp på.
0: Det gjør faktisk ikke det. Og hvor det folk befinner seg I dag? Hedda.
1: Folk masse ulike steder her. Vi har for eksempel Tove, som Horten, kjørsiden. På kjørsiden der.
0: Kjørsiden av Horten, ja.
1: Vi liker jo også at dere veldig spesifikke. Og vi har fått også en melding fra Anonyma, som skriver skrått over gata fra Gurmans grill og gryte.
0: Ok. Hva skal du, kan du kjøpe deg noe herlig der, tror
1: du? Ja, det håper jeg at det blir noe kebab, for eksempel.
0: Vi har også med oss I dag Emily, som på vei ned fra leiligheten min I Damstre til stranda. Står midt I bakken blant idyllen av trehus, spesifikt ved det store blomsterbeddet.
1: Ja. Jeg liker så godt når det blir blomsterbeddet, fordi hvis det kunne jo hende at du, Emily, plutselig at det var på meter ja. Hvor du drev og konkurrerte med en annen som også var på Damstredet.
0: Liker også Eirik her som skriver Jeg lytter på dere fra Flatholmen Havn I Ålesund, mer spesifikt Flatholmen Havn 81B. Trenger en ny kaffekopp på jobben.
1: Ja,
0: det, og da det jo all grunn til å melde seg på denne konkurransen hvor Sverre kjører snart inn I Arnanipa-tunnelen.
1: Arnanipa.
0: Jeg vet ikke om det skrivefeil, eller om det en ekte tunnel, eller rakk jeg ikke å google mens vi holdt på her.
1: Arnanipa-tunnelen.
0: For du skal se, vi jobber på for å finne ut hvem som nærmest, og I dag kan jeg også si til Nicoline dessverre, som også skriver, vinner nok ikke. Nei. For jeg på Øresunds kollegie I København, men jeg ønsker meg sånn en P3-kopp. Og da elsker jeg at man fader meg sender melding hele veien ja. Fra Danmark, altså for å prøve å vinne. Vi har rett og slett plukket ut en lapp med et sted. Skal vi nå avsløre hva stedet Hedda?
1: Du glemte
0: på å kalle deg for Laila.
1: Laila,
0: holdt på å kalle deg for Laila.
1: Min omtaltrego Laila yes. Skal nå fortelle hvor vi
0: Vi skal til...
1: Senja-trollet!
0: Senja-trollet som altså befinner seg I... det jo I Senja, det. Etter troll som brant ned I 2019. Og så har de reist en trollkjæring ved siden av noen år senere. Så det en turistattraksjon som jeg tipper flere har hatt glede av før det brant. Mm. Den som nærmest I dag... 50 kilometer unna. Og det Andreas. Hvor det du befinner deg I Norge I dag?
2: Hallo.
0: Hei.
1: Hallo.
2: Jeg befinner meg på et slakteri som heter Nortura. Ja.
0: Hva du driver med der?
2: Der det jo slakting av forskjellige dyr og sortering av kjøtt og sende bestillinger av kjøtt og alt mulig rart.
0: Så du jobber rett og slett på I da?
2: Ja. Ja.
0: Ikke sant. Noe forhold til Senja-trollet, har du det?
2: Nei, egentlig ikke. Jeg besøkte for flere år siden, men rett og slett.
0: Ja, men det synes jeg ganske... Det jo sykt at du 50 kilometer unna, men det du som nærmest I dag likevel, og du har faktisk vært der.
2: Mm. Ja, det interessant.
0: Gjorde det inntrykk?
2: Hva du sier nå?
0: Gjorde det inntrykk?
2: Å være med I trollet?
0: Ja.
2: nei. Egentlig ikke da
0: nei, ærlig sagt det, Senja Trolle gjorde ikke noe inntrykk men kanskje etter I dag at du husker litt ekstra på det siden du har vunnet deg en P3-målkopp gratulerer med det da, Andreas
2: ja, tusen takk
0: så får du ha en fantastisk dag på jobben videre I Bardufoss takk for at du meldte deg på
2: tusen takk selv How am I supposed to let you go?

0: Det synger Sienna Sparrow.
1: Med Anna og Hedda.
0: Yes, vi på plass fram til klokka 10. Og la det være klart at vi koser oss altså så enormt mye.
2: Ja. Jeg har det så bra.
0: Jeg synes stemmen din, den har vi ikke trengt å adressere i dag, Hedda.
2: Nei.
0: I går var det helt Petter Stordalen-stemning.
2: Virkelig, det var ikke bra. Jeg fikk melding av moren min som så på, nei, som hørte på, og sånn, oi, du har virkelig hess.
0: Ja, nei, godt observert, mutteren.
2: Ja, du, tusen takk.
0: Det
2: det helt riktig. Så nå føler jeg at den bare har en sånn crispiness, litt sånn hotness over seg. Jeg vet ikke hva dere tenker om det. Sånn,
0: fra Petter Stordalen til Jenny Skavlan, ja. Over en, ja. Over en lav sko. Mm, men det en grunn til at du har blitt så hes, Hedda, og det jo fordi du har latt deg rive med av VM-feberen som herjer under fotball-VM for herrer. Ja. Ikke så rart.
2: Ikke så rart. Jeg klarte ikke å styre meg. Jeg ble for glad. Jeg var for stort.
0: Og det flere som lar seg rive med og lover store ting. Ja. Du har jo blant annet hengt deg litt opp i en fyr som du kalte for Mike Rooney. Ja. En av verdens største fotballspillere, Mike Rooney.
2: Mike Rooney. Og så husker jeg ikke hva han heter, så jeg sa George.
0: Michael?
2: Michael? What is it? Harry? No, it's Wayne Rooney.
0: Ja, en av de største fotballlegendene gjennom ja. Tidene får man vel egentlig si. En fyr som jeg tror ikke han hadde så fryktelig troa på Norge før dette mesterskapet.
2: Nei, virkelig ikke. Han hadde rett og slett ikke tro i det hele tatt på at vi kom til å komme i kvartfinalen.
0: Nei.
2: Så han lovet altså dette her hvis Norge klarte å komme seg videre.
3: If Norway get to the quarterfinals, I'll go on the river maze and I'll roll down.
2: Okay.
0: River Meadows, not roll down.
2: Han ser sliten ut. Uff, that's gonna happen. Altså, han har virkelig ikke tro på at Norge kommer til å komme i kvartfinalen.
0: Nei.
2: Så da lovte han rett og slett at han skal ro nedover, hva var det?
0: River Meadows.
2: River Meadows.
0: River Meadows. Det har han ikke gjort enda.
2: Nei,
0: men Norge klarte det, og han har ikke rodd.
2: Ja, men han skal gjøre det på lørdag.
0: Han skal gjøre det på lørdag?
2: Ja, det skal bli et event rett før kampen begynner. Så skal han ro, men ikke ned Britskrevet, men Mercy. Nei, ikke Mercy River, men de skal gjøre det i USA.
0: I USA, men ja. Det kjempegøy. Dette gleder vi oss jo fryktelig til å se.
2: Ja.
0: Ikke den eneste som har lovet ting, Hedda.
2: Nei, rett og slett ikke. For at Haaland, han har jo laget en sang fra 2016 med noen guttekompiser som heter Kygo Jo, og han har et veldig gøy vers på den sangen her.
4: Gutta, kan dere slutte å prate så mye?

0: Diego Yu.
1: Altså, sorry, jeg elsker det verset. Det er så bra. Så da han og kompisen lagde en sang, og dette har jo tatt helt av, gått viralt. Og nå, så, altså, før Brasil-kampen, så lovet Kygo at han nå skulle slippe en hel låt hvis de vinner. Så folk lover altså ting i hytt og pine, for det var så usannsynlig at de kom til å vinne. Og nå må jo folk liksom stå til ansvar med hva de har lovet. Så det er ikke bare godeste Wayne Rooney skal ro, men Kygo har jo altså nå måttet lage denne låta basert på Haaland sitt vers fra 2016.
2: Dette er ekstra gøy, fordi Kygo er en fyr som han er vanskelig å få tak i. Han har blitt en av de største, altså han setter seg ikke ned og lager en litt sånn kødde låt på det. Det tror jeg sitter... Den er høyt der oppe, altså.
1: Det er det.
2: Så sier litt når han setter og gjør dette.
1: Ja.
2: Peder sendte oss faktisk en melding i natt, klokka 11:15. Peder morgen. God morgen, min favoritt morgenfolk. Har dere fått noen Kygo sin offisielle remix av Haaland sin Kygo-jo-sang? Kyrre lovte jo en remix om Haaland skårte mål.
1: Ja.
2: Ja, det har vi fått med oss. Skal vi høre på den? Den endelige remixen?
1: Om vi skal. Bare hør på Haaland sitt vers. Det er for bra.
2: Og så er det fett at Wayne Rooney og Kygo holder det.
1: Ja.
2: De lover.
3: Fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: catchering, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal du gjøre.

0: fort en banger for å se det sånn.
1: Og det blir det. Det blir en det sier jo alt om hvilket inntrykk Norge gjør i fotball-VM for herrer. Når Kygo lager et veddemål om at hvis Haaland skårer mål mot Brasil i åttendelsfinalen, så skal han lage en offisiell remix av denne låta her. Han slipper, og det, den kan han har flere internasjonale lyttere enn han har norske lyttere, den kan alle høre på Spotify.
2: Virkelig, og dette her var noe Erling Braut Haaland og kompisene sine gjorde i 2016, de klimpra på en låt, og denne har nok Kygo satt ned og laget.
1: Det så gøy å se for seg.
2: Ja. Så det jo, det veddemål på veddemål på veddemål som blir gitt ut. Det Wayne Rooney som sier jeg skal ro hvis det kommer til finalen. Kygo lager låt.
3: To the quarter finals, I'll go on the river maze and I'll roll down.
1: Okay. Og det skal, okay. Og det skal han gjøre på lørdag. Ja. Så her Wayne Rooney og Kygo på ballen.
2: Mm.
1: Pun intended. Hva skal vi gjøre hvis Norge vinner kvartfinalen mot England på lørdag?
2: Ja, og da
1: så
2: mener vi
1: altså sparkes i gang klokka 11 norsk tid.
2: Og da mener vi meg og Anna.
1: Ja.
2: Hva skal vi to gjøre hvis Norge vinner?
1: Vi gjør det som Wayne Rooney og Kygo. Vi vil slenge oss på veddemålsgreia her.
2: Ja.
1: Har du som hører på et forslag til hva vi kan gjøre? Jeg kan si jeg kan ikke lage låter.
2: Nei.
1: Jeg kan ikke ro.
2: Ikke heller.
1: Jeg har blitt litt bedre etter at jeg var på Ullevål stadion og var med å ro. på søndag. Hva er det vi kunne gjort? Hvis Norge vinner, så skal vi gjøre dette, prikk, prikk, prikk. Fyll inn forslag. Har du noen selv, Hedda?
2: Jeg håper ikke det noe sånn der eller vet du, jeg er åpen for veldig mye.
1: Du har jo drottekostyme.
2: Du, det har
1: som
2: jeg.
1: Er litt sånn slapp i skrittet,
2: absolutt. Jeg har veldig korte bein, den rotta der. Det kan absolutt brukes til noen.
1: Ja.
2: Og så vil jeg jo si at, fordi vi jo ikke på radioen på neste uke.
1: Nei.
2: Men vi er tilgjengelige, så det må kanskje noe man kan lytte til, som vi kan sende inn til, kanskje vi tar over til Petremor neste
1: det
2: uke.
1: Det kan vi gjøre, ja. Det er ikke noe, vi får det ut der.
2: Vi får det ut
1: på etteren, det trenger ikke å tenke på.
2: Så det kan kanskje noe som kan, også kan lyttes til, at det skal være noe rop, eller noe vi må, ja.
1: Sverre skriver på en melding her, gå til slottet på sending for Norge.
2: Gå til slottet? Det fordi at vi, det akkurat den er klink uansett.
1: Den er klink.
2: Men gå til slottet på sending.
1: Bortsett fra at jeg er i Larvik neste uke.
2: Vet du hva? Ok.
1: Det blir langt å gå.
2: Ja, men du, det nesten som om jeg holder på å si fly deg
1: inn. Fly deg inn. Fra Larvik til Oslo.
2: Ja. Men vi er i hvert fall ganske åpne for forslag fra deg som hører på.
1: Ja. La oss slå våre feriehoder, eller sommerhoder sammen. Ikke alle har ferie, jeg har felt forståelse for, ikke vi heller. Våre sommerhoder sammen. Hva er veddemålet vårt hvis Norge vinner mot England i kvartfinalen i VM for herrer på lørdag? Så skal Anna og Hedda gjøre prikk, prikk, prikk. Det det du som skriver på en melding i appen NRK Radio. Så skal vi også drodle på vår kant her mens vi hører In the Stars av Benson Boone, som jeg var helt sikker på at hadde en nydelig piano-intro, men det hadde han ikke.
2: Benson var kjapp på ballen.
1: Han sto i den der suiten sin og var klar for å ta en backflip og bare kjøre på. Sunday mornings were your favorite.

0: Sidespark.
1: Yo, dette her er Abu. Du kjenner meg kanskje som en av de sidekickene i Med all respekt på P3, men nå har jeg tatt steget videre og skal lede et radioprogram som heter Sidespark. Skjønte du? Men jeg kan ikke sitte her alene hele sommeren, så jeg får mine egne sidekicks. Først ut Snorre Svenningsen, og så det Maria Stavang. Det blir latter, det blir grining, det blir masse grining faktisk. Nei, da kanskje, jeg vet ikke mer, det må du få med deg.
0: Sidespark. Sidespark. I sommer. 1-3 på P3 og appen NRK.

0: Jeg elsker taktskiftet i den låta der, Barrière mm. Toulouse.
1: Barrière Toulouse.
0: Når den du tror den egentlig ferdig, og så bare ja. Skifter den helt takt og tone.
1: Oh, det deilig.
0: Og det litt det vi skal her i Petremorgen veldig straks også. Nå har vi hørt litt musik. Vi skal høre litt musik fra Harry Styles nå, og etter Watermelon Sugar så kjører vi i gang med Hva måkes i dag?
1: Så vi kommer rett og slett til å få noen gjester i studio, og vi har...
0: De har veldig mye fjær,
1: og de, vi har måttet liksom rope på de, vi gikk ut på, for det en balkong her på Marienlyst.
0: Tok man kebab ut der?
1: Ja. Så sa jeg... Holdt noe høyt opp i været.
0: Ja. Du har softies i den ene hånda?
1: Ja.
0: Jeg har kebab i den andre på en måte, for vi jo en person.
1: Ja.
0: og så kom måkene, ja. Og så skal de synge en sang for oss. Og du som hører på kan altså vinne en Petremorgenkopp hvis du klarer å gjette hvilken låt det snakk om. Og vi setter i gang med Hva måkes i dag etter Watermelon Sugar av Harry Styles.

0: Du, er det mus som har kommet inn også, eller?
1: Musa ble med måkene, og så ble det helt rå stemning. Kan si det godt at måkene bra for økosystemet vårt, for synge kan de ikke, altså.
0: Nei, virkelig ikke. Men de kan, det noen lyse toner, altså. Altså, vi sa jo at vi hadde gått ut på balkongen for å hente disse måkene,
1: ja.
0: Og de klarte å ta med seg litt av mus også. Og de synger jo altså en sang,
1: ja.
0: Som du som hører på skal gjette hvilken sang det er de synger.
1: Hvis du klarer å gjette riktig på hvilken sang det var, så må du sende det inn på en melding i appen NRK Radio. Da skriver du altså hvilken låt du tror det er. Gjerne legg ved telefonnummeret ditt. Vi har jo lyst til å ringe vinneren og få fasiten på lufta. Og du skal selvfølgelig få høre måkene, den fantastiske måkesangen, en gang til før vi kjører litt musikk mens du sender inn her. Måker, vil dere komme hit litt? Nå har du måka.
0: Ja. Nei, du, det var en liten chihuahua. En gang til.
1: Måker, kom hit og syng.
0: Oi, du, var ikke det veldig bra?

0: tiden vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Lofus til Sherrox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Hva ble?
2: Fokus.
3: Nei.
2: Kom igjen.
3: Hva ble?
2: Faen! Ja. Unnskyld språket. Sorry.
3: Ok, en gang til. En gang til. En, to, tre.
1: Hva ble måket i dag?
2: For hvis jeg hadde sagt hva måket i dag, så hadde det kanskje vært snø, og det er jo sommer, så hadde det blitt litt dumt.
3: Ja, hva ble måket i dag?
2: Sorry, altså, men du, jeg sa det i sted, jeg sier det igjen, det er et psykologisk eksperiment for min del, å ta ferie fra ferien for å lage radio en uke.
3: Men det som er deilig er at jeg vet at det er sommer. Ja. Det er lov å gjøre feil. Her er det lave skuldre, og det er sikkert litt deilig å høre på for deg som hører på, hvis du har gjort noe feil i dag. Vi alle gjør det. Det er sommerferie.
2: Takk, Hedda, for at du ga oss en liten inspirerende tale på tampen her, som jeg tror lander godt hos flere enn meg. Ja. Jeg er i hvert fall veldig takknemlig for den. Og så sirkulerer vi tilbake til spørsmålet vi åpnet med. Hva ble måket i dag?

0: vi tystet litt med at nå har det sneket seg med noen mus også, på makkesangen I dag. Yeah. Jeg så noen kalte det for måsamål.
1: Måsamål.
0: Måsamål I går. Så spørsmålet da om du, Cecilie, noe god på måsamål. God dag, Cecilie.
2: Hallo.
1: Hallo.
0: Hei, Cecilie. Hvor det du henger med fra I dag, og hvem du?
2: Vet du hva? Jeg henger med fra Jessheim Storsenter. Jeg jobber på noe som heter Upte, så jeg grafisk designer da.
0: Ja. Hva du designer for I dag da?
2: Nei, jeg jobber med innspurt for Jessheim-dagene 2026, som en festival her på Jessheim,
0: så gøy.
2: Som arrangeres for 28. gang.
0: Har du litt å jobbe med I dag?
2: Ja, litt det siste dagen før ferie da, så jeg må bare gønne på.
0: Så deilig.
2: Mange mål. Ja.
0: Hva er det liksom det sykeste som skal skje på Jessheim-festivalen?
2: Du vet du hva, vi får både Sivert Høyheim og Chris Holsten. Så det veldig kult.
0: Det jo 10 av 10.
2: Lift me
0: from the ground og smil I ditt eget speil. Det ingen av de som ble fremført på Måsamål I dag, Cecilie, men du har et forslag.
2: Nei, det var det ikke.
0: På hva det kan være.
2: Vi har 4 barn hjemme annen uke, og tro meg, vi har hørt den sangen her mange ganger.
0: Og hvilken mener du at det
2: Det var... Det var Golden av Huntrix
0: og
2: K-pop Demon Hunters.
0: Og du sa jo dette med stor selvtillit, og det var det all grunn til, for dette fasiten.

0: Huntrix, K-pop, Demon Hunters. Jeg har ikke sett filmen, men låta Golden fra denne Netflix-filmen har jo blitt kjempestor. Det mange som har blitt ganske lei av den, men den ble måket I dag. Mm. Og da måtte vi jo spille den I sin helhet. Det var Cecilie som klarte å gjette hvilken låt det var snakk om. Gratulerer så mye til deg. Alle som gjettet I dag. Hadde rett. Så dere gode på måsammerne, altså.
1: Jeg kan fortsatt ikke tro det, for jeg vet fasiten. Jeg klarer ikke å høre det. Så dere som sender inn og nailer det, veldig imponert.
0: Jeg glad for at vi kan gi, at måkene kan bidra til noe positivt I dette programmet.
1: Ja, enig.
0: At det blir en konkurranse ut av det, for det jo mange som ikke sånn kjempeglade I måker, synes at de ganske irriterende. Noen tar jo faktisk fram gevær og skyter I ned, og det må vi jo... Det ikke meningen, for det første det jo dyreplageri, for det andre, ja. Det må vi ikke gjøre, for de kjempeviktige for naturen og økosystemet det. Vårt. Så legg ned hagla og hopp oss I bruk på annet. Jeg vet ikke. Det skulle være en overgang. Hvordan den funket, gjenstår å se I evalueringen etterpå.
1: Ja.
0: Ja. Fordi...
1: Fordi det
0: Gjerne ta ballen fra meg nå.
1: Du, det skal jeg. For det jo noen flere som driver dra fram våpen der. Vi må nettopp sett prate litt om det. Det oppe I Lofoten så det folk som driver og truer, altså dra fram av hagla sin, og truer med å skyte ned droner der oppe.
0: Altså, jeg så bare overskriften på saken til Maranda på vei til jobb. Mm. Skyter ned droner I Lofoten. Så jeg var jo så trøtt at jeg var sånn, for det driver jo, ok, det ikke meningen å le, for det forferdelige krigshendelser I verden om dagen. Ja. De skyter jo også ned droner I krigsherje områder.
1: Ja.
0: Så jeg tenkte at det bare I gåsetegn var det.
1: Ja.
0: Men jeg tenkte ikke Lofoten. Jeg burde jo egentlig blitt fryktelig bekymret over at man skyter ned droner I Lofoten. Når de kommer hit, burde jo jeg tenkt, men jeg var bare sånn, ja, så gikk jeg videre med dagen min. Men det jo ikke... Det jo ikke droner I forbindelse med krig, det jo disse dronene som turister, både norske og internasjonale, flyr opp for å filme det nylige landskapet I Lofoten. Nå de lokale så lei av å se dette spektaklet her, at det bare å fyre de ned.
1: Det jeg synes det så artig, altså, jeg så liksom at flere har funnet fram våpen, jeg kan bare se for meg, de står utenfor huset sitt, med svære våpen opp mot dronene, men det noen som har liksom forklart ut følelsen da, av å bli filmet så mye, for det kan hende at du tenker sånn, herregud, det så farlig, det jo vakker natur, men det noen på NRK her, som skriver at altså, man blir statister I egne liv, det ikke en god følelse. Og det skjønner jeg når du plutselig, og så vi en som heter Asbjørn Rasmussen her, han bor oppe I Lofoten. Ja, han sier, når du går på trappa om morgenen, og bare hører lyden over hodet ditt, så kjenner du at stressnivået øker I kroppen.
0: Ja, det skjønner jeg kjempegodt.
1: Og så bare hør, du går ut. Nei.
0: Den dronelyden altså så forferdelig irriterende, og mitt største mareritt å få en sånn I huet.
1: Ja.
0: Hadde jeg sittet på balkongen min der hvor jeg bor, og da sånn, jeg sitter der så det sånn, I en posisjon som ikke akkurat lekker.
1: Ja.
0: Det liksom, og da det caps på huet og raske solbriller, og litt sånn, magen litt ute, og sudoku og sitter og snakker på noe.
1: Ja.
0: Sutte meg på alle potetgullfingrene. Jeg vil ikke ha en drone flyve meg av meg da. Det vil jo ikke det lokale Lofoten heller.
1: Og så tenker du først, det en mygg? Nei, det er et gigantisk kamera som filmer deg. Og Asbjørn også har startet det. Man tenker også at den veldig høyt oppe, denne dronen. Men han sier at hvis han hadde hoppet, så kunne han tatt den imot. Så nærme de. For det var, han satt I fjor sommer I hagen hos broren og spiste vafler. Og da kom en drone veldig tett på. Så han sier at det sto over vaffelselskapet vårt I 4-5 minutter. Så de har jo live broadcastet dette vaffelselskapet til Asbjørn og broren.
0: Jeg synes det så innerst inn I H-ordet frekt å ta seg sånn til retter når du besøker noen andre steder. Vi må som turister I andres land og kulturer være litt mer respektfulle, og det sier jeg før ferien kommer over oss. Vi kan ikke holde på den måten her.
1: Vi kan ikke det.
0: Jeg gikk tur I Italia I fjor, I Dolomittene. Da var det et sånn utsiktspunkt som man måtte stå litt I kø for å gå ut på en sånn tupp. Mm. Der sto det en jenteduo I skjørt I en halvtime. Og fløy den samme drona over og over igjen for å få det perfekte videoen til Instagram. Og så tok de gondolen ned igjen.
1: Ja, men det bikker det. Det bikker. Vi kan ikke ha det sånn, men vi trenger kanskje ikke heller at folk drar fram hagla for dette heller.
0: Jeg skal ikke... Jeg velger å holde meg litt nøytral. Men Asbjørn... jeg heier på deg.
1: Ja, hvis du ser den hoppe over vaffelselskapet ditt en gang til, da hopper du
0: og tar den. Og napper tak i den dona og tramp på den. Du har vår fulle støtte, Asbjørn, og vi håper at du får en deilig sommer.

0: Just Like Summer, og det gjør det når Hedda og jeg, Anna, får starte dagen sammen med deg her I P3-morgen.
1: Jeg synes at det har vært en helt nydelig dag, og klokke ut med Childish Gambino, som for meg, jeg hører saltvannet.
0: Jeg hørte saltet I vannet, rett og slett.
1: Jeg hørte saltet I vannet.
0: Og salt I vannet uansett om det regner eller sola skinner langs norske kysten, så vi håper at du får en fin sommerdag uansett hva den byr på. Her på P3 så byr den I hvert fall på P3 Sommer med Jakob og Gabriel de neste timene, så det det bare å glede seg til. Nå som klokka har blitt 10 så skal du få nyhetene av Emma, og det skal handle om USA og Iran.
2: Ja, for konflikten mellom dem kan bli et tema på NATO-møtet I dag. USA har angrepet over 80 militære mål I Iran I natt, og Iran svart med å angripe amerikanske baser I Bahrain og Kuwait. USA sier at NATOs angrep mot Iran var for å hindre at landet angriper båter I Hormuzstredet, noe Iran nekter for at de har gjort. Og nå anklager de to landene hverandre for brudd på våpenhvileavtalen fra juni. Likevel så blir ikke NATOs angrep sett på som en kraftig eskalering. Det forteller Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
3: Så her det mest på en måte vise hverandre at vi gir oss ikke. Iranerne har sagt rett ut at USAs tiden forbi for at USA skal oppføre seg som en bølle mot oss. Vi kommer til å svare kraftig tilbake på et hvert angrep.
2: Og I dag så fortsetter NATO-toppmøtet I Tyrkia, og generalsekretær Mark Rutte sier at USAs angrep mot Iran var nødvendig. Reporter Gro Holm tror at USAs president Donald Trump kommer til å ta opp denne konflikten på møtet.
4: Og da den skuffelsen han også ga uttrykk for I går, og har gjort flere ganger før, over at viktige NATO-allierte ikke lot USA bruke baser eller luftrom I angrepene på Iran. Jeg tror han kommer til å gjenta det.
2: Og så skal vi inn I fotballens verden, for akkurat nå så står det en 500 meter lang kø utenfor en sportsbutikk I Oslo for å få tak I rykende ferske landslagsdrakter. Det skriver VG. Draktene de har jo vært ettertraktet siden VM startet, og nå har altså butikken fått inn en ny runde med årets VM-drakte, som en gjeng heldige kanskje skal ha på seg på lørdagen. Butikken skal åpne nå klokka 10, men det mange som har ventet I flere timer I dag. Flere har tatt med seg piknikteppe, kortstokk og solkrem for å prøve å få tida til å gå. Og fremst I køa står kjæresteparet Angelica og Jakob, som kjørt fra Drammen og har ventet I over 12 timer. Og nyheteren her på P3, det fikk du av Emma Nordsten.
5: Tusen takk for nyheteren, Emma.
2: Vær så god.
5: Og P3-sommer med Gabriel og Jakob. Ja, vi heller gående frem til klokka blir ett I dag. Det blir altså sunn guttastemning. Straks skal vi diskutere om folk fortsatt drar på sirkus, men før det skal vi høre Memories av David Guetta og Kid Curry.

0: Så er det meg og deg her i studio.
1: Det er guttastemning, rett og slett.
0: What's up? Det kan bli koselig med to gutter i studio også. Yes, Jinglepadden skal få lov til å jobbe litt overtid i dag, vil jeg tro.
1: Ja, vi er godt i gang allerede.
0: Men blir det for mye guttastemning når vi to er her alene?
1: Altså, hadde det vært opp til oss, så er jo svaret klink nei.
0: Svaret er klink nei?
1: Ja, ja, det er bare å feie unna med en gang.
0: Bare å feie det unna, men hva mener du er sunn guttastemning da? For nå har jeg teaset at vi skal ha det.
1: Sunn guttastemning?
0: Ja, for guttastemning, jeg mener det finnes en sunn variant også.
1: Ja, men når du sier det, så legger du i at, at det i natur ikke er sunn. Det er jo jeg egentlig uenig i.
0: Det finnes jo usunn guttastemning, og det er jo krig. Altså, det ja. Er jo ikke noe sunt.
1: Ja, ok, du har kanskje et godt poeng der. Nei, sunn guttastemning må jo være, skulle si, samhold og fellesskap da.
0: Samhold og fellesskap,
1: ja,
0: er det vi skal dyrke i dag.
1: En hyggelig stund.
0: En hyggelig, hyggelig stund, mellom to gutter som bare er glad for å være her. Skjønner du roten og fælt bort på...
1: Jeg skulle si en hyggelig stund.
0: En hyggelig stund. Nei, det her blir en... Jeg tror det blir en veldig fin dag,
1: jeg. Ja, jeg gleder meg.
0: Jeg gleder meg også. Selv om været ikke er med oss, så er heldigvis du, Jakob, med oss her. Og vi skal høre litt mer musikk. Vi skal høre Dean Lewis med låta Be All Right. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me. And I see there's something you're trying to hide. And I reach for

0: Ariana Grande, Hater I Made You Love Me.
1: Hvorfor er det egentlig sånn?
2: Kaller sjøhester hester på landhester?
3: Hvorfor klemmer menn med hodet så langt fra hverandre? Hvem egentlig
4: fantastisk? Klutvasktanke?
0: Ja, har sirkuset mistet sin status, Jakob? Det er det jeg lurer på i dag. Før så var det kuleste i hele verden når sirkuset kom til byen eller bygda, litt avhengig av hvor du vokste opp. Men jeg føler ikke jeg hører noe om det lenger nå.
5: Nei, det helt riktig. Før så var det jo plakater på hver eneste lyktestolpe, og det var ikke bare dagens, men månedens store happening, for dette ble teaset lang tid i forkant, og...
0: Ja, folk gikk mann av huset for å dra på sirkus, men når var du sist på sirkus?
5: Det er innmari lenge siden.
0: Ja, det er det. Husker du hvor gammel var du, cirka?
5: Nei, dette er barneskolealder.
0: Det er barneskolealder, ja, ja, ja. Så under 12 år, da.
5: Ja, og shit. Da husker jeg det var Circus Arnardo som rigget seg til på grusbaneplass.
0: Circus Arnardo, kan ikke catches som Leonardo. Nei, men Circus Arnardo, jeg husker det var ganske tøft. Jeg har en liten personlig historie om Circus Arnardo.
5: Ja, fortell.
0: For det var en gang jeg vokste opp på bygda, og da brukte alltid sirkuset å være på fotballbanen vår utenfor skolen, ja. Som er så grusbane, for fattig litt av bygd.
5: Ja, men det var samme hos oss.
0: Og sirkuset kom dit og parkert med vognene sine og klovnene sine på slep og satt opp teltet. Men så fikk de problemer med flere av trailerene, så de fikk ikke kjørt etter de har vært der den helgen.
5: Nei.
0: Så når skolen startet igjen på mandag, så var sirkuset der fortsatt. Og det var det kuleste friminuttene, når vi gikk ut i friminutt, og alle bare sprang bort i sirkusteltet, og leka med duene, og leka med æslene, og leka med geiteren, jonglert med klovnene. Altså, det var helt feberdrøm.
5: Å, fy. Tenk det, ja.
0: Du synes ikke det var noe spennende helt, da?
5: Jo, men jeg hadde ikke det der. Altså, vi hadde ikke, de rigget seg til helt riktig på grusplass og på fotballbanen, men det var noe halvannen kilometer fra skolen, så akkurat det fikk ikke jeg oppleve.
0: Jeg tror det er noe av det kuleste som kan skje for et barn, bortsett fra at hele verden blir godteri, som jeg husker også var en stor fantasi. Hva kommer gresset til å smake hvis det er godteri? Hva smaker lyktestolpene? Det vet jeg ikke, men det har vært veldig spennende hvis det har skjedd.
5: Og jeg har smakt på lyktestolpe, men ikke at det ble godteri, da.
0: Ja, fordi du syklet på en lyktestolpe.
5: Nei, jeg stakk tunga min på når man har frossen.
0: Det der har jeg gått på selv også.
5: Ja.
0: Men jeg må si at det var veldig kult når sirkuset var stående, og det sto der i hvert fall i uke, det husker jeg.
5: Oi.
0: Men det ble et lite problem, for vi brukte jo å leke oss litt med dyrene.
5: Ja.
0: Og da var det jo, altså du kjenner jo til æsel.
5: Ja, ja.
0: Dyre æsel.
5: Ja, det gjør
0: det. Okay, de er ganske sta. Ja. De er verre enn hester. Og da husker jeg tvillingbroren min skulle gå bort og kose med den. Og så ble han sparket ordentlig hardt i tissen. Nei. Av æslet. Jo, det var helt... Altså, det var grisalvorlig.
5: Han provoserte æslet, da.
0: Nei, jo ikke det.
5: Det var fullstendig provosert.
0: Nei, æslet bare var... Men ja, det er jo sirkusdyr, da. Hvor bra har han det, egentlig?
5: Men sirkusdyr er jo trent opp, så kanskje det æslet var trent opp til å sparke han.
0: Ja, kanskje det var ene trikset til æslet, rett og slett. Hvis du som hører på har en mening om det her, eller hvis du tenker at ja, det er lengst jeg har vært på sirkus, kanskje du var på sirkus i går, kanskje du skal det til uka, gå inn i appen NRK Radio og stem i avstemningen vår, for nå skal vi passende nok høre sirkus med låta si Radio.
5: Og den er god!
0: Ja, den er god!
5: Nytt!

0: coffee. There's straight cordyceps and matches around here.
1: Hei på deg, du som hører på NRK P3 akkurat nå. Det bare vi I CS som titter innom for å gi deg en viktig beskjed.
2: Ja, for selv om vi har ferie fra radioen, så får du podcastepisoder av CS da fra vår 24-timers sending. Det får du mandag til torsdag hele sommeren. Du får alle de elleville øyeblikkene og får være med på overtrettsstemning etter hvert.
1: Virkelig, det anbefaler vi absolutt. Så sjekk

0: May med låta Try to Forget You her I P3 Sommer. Og vi hadde jo en liten avstemning gående her, Jakob, om folk fortsatt drar på sirkus.
1: Ja, og vi har jo snakket litt rundt det om sirkus, om det vi som problemet, eller om det sirkuset som problemet. Det vi som blitt for gamle, og sirkuset til stede like mye som de var før?
0: De ikke på TikTok, vet du.
1: Nei,
0: de ikke, det eller ikke. Eller er de det?
1: Jeg vet ikke. Det nettopp det, jeg vet ikke. Men som du sier, vi har hatt en avstemning gående, og 25% inne og forteller oss at de fortsatt drar på sirkus.
0: Ja, det såpass, ja.
1: Det såpass,
0: ja. Så 25% av den som hører på nå barn, da.
1: Ja, med andre ord, ja.
0: Eller bare entusiaster, det
1: ja.
0: Også lov.
1: Eller bare, ja, godt engasjerte mennesker, kulturelle mennesker.
0: Kulturelle vesene der, altså.
1: Mens på andre siden så det da 75% som forteller oss nei, det falt av.
0: Ja, ok, det ganske mange, men da stemte min hypotese da,
1: ja,
0: om at det ikke like stort lenger nå som det var før. Men hvis 25% av befolkningen drar på sirkus, så det fortsatt en ganske stor næring, vil jeg tro.
1: Men hva kan sirkusene gjøre for å få interessen tilbake da? Bortsett fra å begynne å legge ut klips på TikTok?
0: Nei, litt mer 6-7 da, kanskje?
1: Bare fange litt færre dyr og litt mer håndbevegelser.
0: Fange dem unge der de med. Du hadde en over til Hanna. Du hadde en opplevelse på butikken her, du.
1: Ja, hvor ofte tar du og betaler med I butikken?
0: Med Vips?
1: Ja,
0: blant annet. Sjelden jeg betaler med Vips, jeg betaler med kort på mobilen. Jeg synes det kult.
1: Ja, ok, for jeg skulle ikke si at du old fashion, men du har kortet på mobilen.
0: Ja, kortet digitalt.
1: For derfra nemlig ikke veien så langt til å skulle liksom heldigitalisere handelopplevelsen. For siste tida så har det blitt mulig å betale eller vise legitimasjon på butikken ved å scanne BankID-appen.
0: Ja, jeg har begynt med det.
1: Og det som skjer da hvis du scanner din BankID, så blir du jo flashet av selvbetjentkassa med et bilde av deg selv.
0: Hæ?
1: Jo, passbildet ditt dukker opp.
0: Nei.
1: Jo, på skjermen. I det. Og så står det, varer på bong med 18 års aldersgrense.
0: Ja, for nå viser du meg et bilde av deg, og det der, du ikke 18 år på det bildet der.
1: Jo.
0: Nei, det du ikke. Du ser ut som du 11 år gammel og skal kjøpe deg 1000 øl.
1: Og så står det da, legitimasjon ok? Og så det slengt på et gammelt passbilde av meg, som de har hentet fra sikkert noen nasjonal politidatabase eller noe.
0: Ja, herregud, men viser han fingeravtrykk og rulleblad og hele pakka.
1: Ja, og blodtyp og social security og alt. Og så står det antall år under da. Men altså, første gang jeg opplevde det her og skulle scanne for legitimasjon på mobilen og så sånn What?
0: Ah, shit.
1: Hvordan har de fått tak I det? Altså, Kiwi har fått tak I mitt passbilde.
0: Ja, men Kiwi, vet du, det dem som egentlig styrer Norge.
1: Ja.
0: Jeg tror det.
1: Nei, man blir jo redd av mindre, og altså, Orwell, han hadde jo rett og mye da.
0: Ja, George Orwell, George altså, du kan ikke bare slenge ut det som en referanse som alle tar her.
1: Har du ikke lest 1984, Gabriel?
0: Jeg har ikke lest 1984, men jeg har hørt om den, men hva, oppsummer på to setninger hva den handler om.
1: Dystopisk verden.
0: Dystopisk verden, der myndighetene kontrollerer og følger med på absolutt alt, ja, ikke det?
1: Og dette, når jeg blir møtt med min egen, holdt på å si selfie, nei, passbilde fra mange år tilbake, I en uskyldig kassesituasjon på Kiwi, da blir jeg litt redd også.
0: Ja, men det skjønner jeg godt. Utviklingen kan være skummel, men ja, det trenger vi ikke å tenke på nå, for nå skal vi kose oss med litt mer musikk. Vi skal høre To Love Somebody av Holly Humberstone.

0: Kan vel ikke ja. Gå på hendene?
1: Nei, og det har vært kult. Hvis noen går på pilgrimsferd på hendene.
0: Det er ingen som har gjort før.
1: Det er ingen som har gjort før. Kanskje vi skal gjøre det neste uke i Petre Sover.
0: Ja. Ja.
1: Og det som er kanskje mest sjokkerende med saken her, det er alderen til Jens Erik.
0: For, hvor gammel er Jens Erik?
1: 77 år.
0: Nei.
1: Han 77 år. Vet du hva? Jeg tar ride til og fra jobben. Jeg bor 1 kilometer unna. Han skal gå til Roma for er, å se på noe hus.
0: Det er helt, helt enormt. Er dette...
1: Ja, men han er jo sikkert Norges sprekeste 70-plussåring.
0: Ja, det er i hvert fall oppe blant dem.
1: Han kommer til å bli det etter den turen, i hvert fall.
0: Jeg håper han vlogger det.
1: Ja, det håper jeg virkelig. Og videre så leser jeg. Mange vil nok tenke at 77-åringen er splitter pine gal.
0: Ja, som, det er for forståelig nok.
1: Ja, mange vil jo tenke det. Som i sin alder legger ut på en så utfordrende reise, mutters alene. Når sommerferien med familien er over, så begir jeg meg ut på mitt livs eventyr, inspirert av H.C. Andersens kjente ord, og reise er å leve. Målet er Roma til fots, slik pilegrimer over 1000 år har vandret nordfra mot pavens stol, og gravene til apostlene Peter og Paulus, forteller han.
0: Men jeg tenker, det jeg føler mest på her er, jeg håper det kommer til å gå bra, mann. Altså liksom, 77 år gammel mann er jo sikkert ganske sårbar hvis det skal gå langs trafikk og...
1: Ja, jeg vil jo tro det, men jeg tror...
0: Skal han gå med refleksvest, eller?
1: Ja, det synes jeg han må. Og jeg bare lurer på, er det her et lite PR-stønn fra Lars Monsen? Som har på seg skjult kamera med Lars Monsen? At Lars Monsen har begynt å ha litt mer sånn kulturelle serier, der han skal gå til kule steder?
0: Ja, Lars Monsen kunne i hvert fall absolutt ha funnet på noe sånt der. Men han er jo så flink til å ha med seg riktig utstyr. Lars er derimot. Nei, Jens, unnskyld, skal jo gå til synlatende barfot og i... Ja, vi var da. Det står ikke, skal han ha med seg alvarsjakke i det hele tatt?
1: Han skal ha med seg en liten sekke og noen gode sko, og vi får bare ønske deg en god tur, Jens Erik. Her er For alltid type ting av Emma Steinbakke.

0: Aldri før har en nasjonal og internasjonal presse fulgt en hendelse i vesle fredelige Hjelmeland, stod det på forsiden av lokalavisa Bygdeposten den 19. mai år 2000, Gabriel.
1: Ok.
0: Den gang skrev avisa som hentet ut av en amerikansk actionfilm, og nå blir denne hendelsen film. Det det Strandbuen som melder.
1: Men actionfilm i Hjelmeland?
0: Ja,
1: Bjarte Hjelmeland liksom.
0: Nå skal du høre. For tilbake i år 2000 så tok en 39 år gammel mann 35 personer av, det var 10 voksne og 25 barn som gisler i Hjelmeland barnehage.
1: Hvordan får du til å ha så mange gisler og det barn?
0: Ja, tenk
1: altså, det. Jo, eller var han bare barnehage, jobbet han bare i barnehage? Var barnehageonkel? For da har du på en måte barn som gissel.
0: Ja, det skulle jeg ønske jeg visste. Han tok i hvert fall de som gissler i 11 timer i en barnehage i Rogaland. Og 11 timer blir også navnet på denne endelsen som nå blir filmatisert.
1: Shit, men det var kanskje litt deilig for foreldrene også da. Få en litt lengre få litt pause på ettermiddagen der. Slippe hent.
0: Ta litt av gisselsituasjonen og få en litt roligere ettermiddag.
1: Få litt rolig. Kan de sette seg ned og se på noen Walking Dead da, kosa med popcorn og...
0: Nei, nå ble du litt vel pessimist her.
1: Ja, da, ok. Jeg legger meg flat. Jeg gjør ikke det.
0: Nei. I hvert fall da, dette som skjedde for det jo nå 26 år siden. Ingen ble fysisk skadet, men den satte dype spor hos mange av de berørte, og nå skal det altså bli film. Norsk produsert film, ikke amerikansk da, som de skrev tilbake i år 2000.
1: Men det jo bra det blir film da, for det her har ikke jeg hørt om før. Har du hørt om det her før?
0: Nei, og jeg måtte ta og lese meg litt opp for det, altså gisselsituasjon i barnehage.
1: Ja, men sto det noe om hva som hadde skjedd? Hvorfor han hadde tatt dem til gissel, eller hadde han bare klikket?
0: Nei, jeg tror han bare hadde klikket. Så jeg vet ikke om det var at han ikke fikk lov å... Kanskje han var litt som barnehagebarn selv, at han ikke fikk lov til å spise godteri på annonsa?
1: Ja, eller så ville han bare prøve å ta ifra med fruktpausen, skulle du si, at han hadde også lyst på noen frukt. Aner du hvor dyrt det er for frukt?
0: Ja, det er dyrt altså.
1: Altså, jeg sier ikke at jeg forstår han, men, eller at jeg støtter han, men jeg sier at... Nei, det gjør jeg ikke, jeg sier ikke at jeg forstår det. Men bra at det blir laget en film, det kan jo bli veldig spennende.
0: Ja.
1: Og... Men skal de da ha 25 barneskuespillere som blir voldsomt traumatisert under innspillingen her?
0: Ja, altså, det står at målet er å lage en emosjonelt sterk film som samtidig åpner for refleksjon rundt beredskap, omsorg og menneskelige reaksjoner i krise.
1: Ja, ok, det er jo ganske viktig, men det er sånn, ok, Jonas, 3 år, og Linda, 4 år, kom hit nå, og så bare vær i karakter, og så bare, oi, altså er det sånn den filmen satt å bli?
0: Ja, så vi får jo bare vente oss det, da. De skriver at, eller produsenten sier da, vi har stor respekt for at dette er svært traumatisk for både flere voksne og barna, og at det er et sår som ikke nødvendigvis har grodd, selv om det har gått 25 år. Mm. Likevel, så skal det nå bli film, da.
1: Nei, men det blir en spennende film der også. Jeg gleder meg til å se den. Kanskje en viktig film også.
0: Ja, vi får ta og la oss håpe at ingen blir fysisk skadet under innspillingen som skjer nå også.
1: Satser på at det ikke skjer. Her får du Bendik med låta Alle tårer uten grunn.

0: Bendik her med alle tårer uten grunn. Og vi skal snakke litt om ukonvensjonelle sommerjobber. I løpet av sommeren så det jo mange som får sin første jobb, eller de kommer tilbake til en jobb de har hatt tidligere. Og vi har med oss en gjest på tråden I dag. Du med oss, Jørgen? Hallo? Jeg får ikke tak inn her. Da spør jeg bare produsent Jakob, vet du hvilken linje vi hadde den på? Var det AVT-en her?
1: Det var AVT-en
0: her. Ja, ok. Da hører jeg ikke noe til Jørgen her, men I hvert fall så vet vi at Jørgen jobber I noe som heter for lunsjkokkene, om jeg husker riktig. Det var en jobb der han reiser rundt med smaksprøver og sånne ting til litt ulike bedrifter, litt som en slags kantine der altså. Og det synes jeg virket som en veldig artig sommerjobb. Og du også, kjære lytter, hvis du har en artig sommerjobb, en litt rar en, så gjerne send oss en melding her I appen NRK Radio. Så vi vil gjerne komme I kontakt med deg og høre hva du jobber med. For eksempel så vet jeg at det folk som jobber på likhus og lignende ting, allerede som ganske ung. Men jobben til Jørgen da også å reise rundt med en litt sånn mobil kantine. For å dele ut smaksprøver og da antageligvis vil jeg tro prøve å starte nye kantiner rundt omkring der nå har det vært litt skur med teknikken her så vi har ikke fått den med oss men jeg håper og tror at vi får den med oss etter hvert vi skal høre litt mer musikk her I P3 Sommer du skal få Jack Harlow med All of My Friends

0: 06 Boys med låta Sommerglød. Om cirka 10 minutter skal det konkurreres I Fryd med lyden, hvor du kan vinne en P3-håndduk. Før den tid får du nyheteren av Rasmus.
1: Ja, det skal handle om krigen I Midtøsten. USAs president Donald Trump sier nå at våpenhvilen med Iran trolig over etter nattens angrep. Det skriver NTB. USA har angrepet over 80 militære mål I Iran I natt, og Iran svarte ved å angripe amerikanske baser I Bahrain og Kuwait. USA har uttalt at nattens angrep mot Iran var for å hindre at landet angriper båter I Hormuzstredet, noe Iran nekter for at de har gjort. Og de to landene har I etterkant av angrepene anklaget hverandre for brudd på våpenhvileavtalen fra juni. Og nå sier altså Trump at avtalen trolig over. Det forklarer reporter Mathias Mikkelsen.
2: Donald Trump sier at Iran godt kan prøve å fortsette samtaler med USA, men at de da også kaster bort tida si. Han sier også at de løgnere, juksemakere og syke mennesker.
1: Og så skal vi snakke om Tour de France.
3: Yes! Ja da! Vi har gul trøye.
4: Den helgul nå for Uno X og Torstein Træn på Rusholdet.
3: Har nesten tårer, ja.
1: Ja, de norske idrettsbragdene vil ingen ende ta denne sommeren. For I gårsdagens etappe av Tour de France så syklet norske Torstein Træn inn til gul ledertrøye. Den deles ut til den rytteren som har brukt minst tid på alle etappene sammenlagt. Dermed så Uno X-rytteren den tredje nordmannen noensinne som får sykle I den gule trøya. Etter etappen så sa 30-åringen at dette var en guttedrøm som gikk I oppfyllelse. Det fortsatt lenge igjen av Tour de France, og den gule trøya kan fort gå videre til en annen rytter. Men NRKs kommentator Ole Christian Stoltenberg, han tror Træn kan klare å beholde den gule trøya helt frem til den harde fjelletappen 14. juli. Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Og Rasmus, når var sist du var på sirkus?
1: Det var faktisk sommeren 2024.
0: Sommeren 2024?
1: Ja, da var jeg på sirkus på Sortland I Vesterålen.
0: Var det bra?
1: Det var helt greit, jeg var litt hang, husker jeg.
0: Altså, ikke var hang på sirkus?
1: Nei, det var liksom klam luft der, og det var litt sånn... Men jeg synes jo det var imponerende det jeg så.
0: Ja, det veldig kult.
1: Ja, det jo veldig kult.
0: Ja, vi kom frem til at det har falt av litt, men vi har altså Rasmus da, som fortsatt veldig, veldig glad I å dra på sirkus. Petre Sommer med Gabriel og Jakob. Vi holder gående frem til klokka blir ett I dag. Snart det duka for konkurranse der du kan vinne en P3-håndduk. Før det får du Bad Habit av Steve Lacy.

0: Årets sommerlåt i år, den har blitt sluppet rett før midnatt i går, Jakob.
1: Ja, kan du tro det? Endelig, endelig kom den.
0: Og den låta vi snakker om, altså vår kjære, altså nasjonalskatten vår, Kygo, har sluppet en ny låt. Med ingen ringere enn ballsparkeren fra Gjære, nemlig Erling Braut Haaland. Låta den kom jo egentlig ut i 2016, utgitt av Haaland og noen gode venner. Men nå har den altså kommet ut som en Kygo-remix etter seieren mot Brasil. Ja. Og det er jo selvfølgelig låta Kygo Yo, eller Kygo Yo. Det er jeg litt usikker på. Du har en liten teaser.
1: Ja, fra originalen.
2: Gutta, kan dere slutte å prate så mye? Da blir det ikke noe løye. Prat heller om verdenskrise. Jeg synes det mye viktige, gutt.
0: Yes. Ja, og den var jo også med i Fryden med lyden-konkurransen vår i går. Så vi skal inn i veldig, veldig snart. Aller først så må vi jo selvfølgelig høre denne nydelige, nydelige låta.
1: Ja, for greia med at denne ble jo teaset av Kygo i forkant av kampen mot Brasil. Og han sa at hvis Erling Braut Haaland skulle til å score ett mål, var det han tenkte, i kampen mot Brasil, så ville Kygo, selveste Kygo, komme med remixen sin av Kygo Yo.
0: Og Kygo er en mann av sitt ord, så nå skal du få høre Kygo Yo av Kygo og Flow Kings, da, som er gruppa til Haaland. Og etter det så skal vi få høre en liten ønskelåt, nemlig Dancing on My Own av Robin. Aller først, her er Kygo Yo.
3: Fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchering, noe som også catchy, er den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da, vi skal gjøre det.

0: Det var Dancing on my own av Robin, en ønskelåt fra Anonym, som skrev at det en av de beste sangene lagd. Den gir så gode vibes. God sommer. Og før det så fikk vi Petresommer-premieren av Kygo Jo, Kygo Remix. Endelig!
1: Ja!
0: Som jeg uronisk mener kan bli årets sommerlåt.
1: Nei, helt... Klink enig I det. Vi har også fått inn en aldri så liten melding her fra Jens Aldo som skal til Tallinn og lurer på om vi har noen tips til ting å gjøre der. Har du et veldig kjapt tips til hva man kan gjøre der, Jakob?
0: Jeg har det. Jeg har vært I Tallinn, og noe av det jeg fikk lyst til å gjøre med en gang der, når jeg fant ut hvor jeg var, å besøke det som heter Linnahall I Tallinn sentrum, nede ved kysten. For det plassen hvor åpningsscenen I filmen Tenet ble filmet. Ja. Og det skjønte ikke jeg før jeg var der og vandret selv, og bare kjente meg noe grusomt igjen, uten å først innse hvor jeg egentlig sto.
1: Da anbefaler vi deg å ta turen dit, Jens Aldo, og gjerne oppdatere oss på hvordan det går. Men min kjære Jakob her, sliter du med selvbruningsflekka på ditt hvite håndkle?
0: Ikke veldig mye.
1: Nei, og det gjør egentlig ikke heller, men hvis du som hører på gjør det, eller vil bare ha et nytt og dritkult håndkle fra oss, da må du spisse øra nå. For det nemlig en Petre-håndduk du kan vinne hvis du greier å identifisere dagens lyd I Fryden med lyden konkurransen. Hvis du hører hvem det som lager den lyden her. Ja, da må du sende oss en melding I appen NRK Radio for muligheten til å vinne et P3-håndkle. Og du kjenner jo til lyden selv, Jakob.
0: Absolutt.
1: Ja, det her en ganske stor del av min barndom, overraskende stor.
0: Det vil si det en stor del av norsk kultur.
1: Veldig stor del av norsk kultur, og en veldig, altså det gammelt, såpass kan jeg si. Vi kan få høre den enda en gang. Ja. Så hvis du vet hvem det som lager den lyden, så må du sende oss en melding I appen NRK Radio for muligheten til å vinne et lite P3-håndkle.
0: Flashe litt kulturelt kapital.
1: Flashe litt kulturelt kapital, og mens du går inn og sender oss en melding, så skal vi få litt mer musikk. Her nemlig Ramon med låta Varm.
2: Vi pratet litt tidligere som bære. De gjør meg så glad, altså sånn stor. Da jeg også sånn stor. Jo, men hallo, hvis ikke man hadde kjent noe krise.

Tobias Sten med låta Hånd i hånd. Og vi inn i dagens konkurranse, Fryden med lyden, der du har mulighet til å vinne et P3-håndkle hvis du sender oss en melding om hvem det i det klippet her. Ja, det en liten klassiker der altså, og det veldig mange som har sendt oss en melding i appen NRK Radio allerede. Alle fleste har tatt riktig her, men det også Patrick her som har skrevet Olivia Rodrigo. Vi kan høre den en gang til, så kan vi høre om vi synes det her ligner litt på Olivia Rodrigo. Ja, det ikke helt riktig, men fortvil ikke, Patrick. Du har fortsatt mulighet til å sende oss en melding. Jeg kan si såpass som at den personen her er nok det stikk motsatte av Olivia Rodrigo. Straks skal vi kåre en vinner, men før det så skal vi høre enda en låt. Vi skal høre Paper Plane av Stefanos Johannes.

0: Stefanos Johannes med låta Paper Plane. Og vi inn I dagens konkurranse, Fryden med lyden, hvor vi skal kåre en vinner som har gjettet hvilken eller hvem som har den lyden her. Ja, og vi har fått inn masse meldinger, og nå har vi med oss en lytter på tråden, Jakob.
1: Ja, vi har med oss Marie, hallo.
2: Hallo.
1: Du tror du har gjettet riktig I konkurransen her. Marie, hvor mener du at denne lyden hentet fra?
2: Denne lyden mener jeg kommer fra Sigurd Fleksnes, altså Marve Fleksnes.
1: Det selvfølgelig helt rett.
0: Klink riktig, og du, altså, du var så kjapp på å sende oss en melding om at det her var Fleksnes også.
2: Ja, takk. Det gikk litt fort. Vi satt og hørte på radioen her I bilen på vei til Sverige, faktisk. Og så var det jo liksom veldig tydelig lyd, så da kom det ganske kjapt.
1: Så ja, tok dere og stoppet bilen og kjørte inn til siden for å svare I nepen?
2: Nei, jeg heldigvis passasjer.
1: Ja, så, ok.
0: Ja, det bra.
2: Det gikk greit, ja.
0: Men du var jo så kjapt på, da lurer jeg på, hva ditt forhold til Fleksnes?
2: Du jo egentlig litt for ung til å ha sett noen den klassiske Fleksnes.
0: Ja.
2: Så jeg husker jo, jeg begynte egentlig på den der unge Fleksnes når den kom. Og så det mannen min som har sett den gamle. Så dette, det egentlig sånn, altså det jo en klassisk lyd, men, men selve den gamle Fleksnes har ikke jeg sett da. Men
0: Nei, du tar referansen, for det en bred folkelig referanse.
2: Rektig, og
0: kan du røpe at Fleksnes jo spilt av Rolf Wesenlund, altså det her jo på 70-tallet. Det jo 50 år siden, og det jo en sånn revykonge I Norge. Så veldig, veldig gøy at du sendte oss en melding, og nå har du vunnet et P3-håndkle som vi skal sende deg I posten. Den får du jo kanskje bruke for I Sverige.
2: Ja, jeg håper det. Det kan jo være at jeg må hjem og hente det først, men...
0: ja, det veldig godt poeng.
2: Men jeg bor på Sørlandet, så, det, så da det jo alltid fint å få bada litt på sommeren.
0: Ja, dere får jo bada. Vi får liksom bare dusje oss I regnet her I Trondheim.
2: ja, nei, i dag var det meldt 28 grader, så jeg tror ikke det noe feil det å bade litt når det
0: så varmt. Nei, men helt nydelig, Marie. Da får du ha ønsket deg en fin tur til Sverige, og takk for at du var med oss.
2: Tusen takk og god sommer.
0: Ha det godt. Og apropos sommer, vi skal høre en sommerlåt her I P3 Sommer. Vi skal høre Lana Del Rey med låta Summertime Sadness.

0: Konfetti synger Molly Sandén og Astrid S.
1: Ja, Gabriel, vi har altså kommet dit at russen ute og belærer resten av Norge.
0: Ja, det hadde jeg ikke trodd. Det skal være motsatt.
1: Ja, for nå, ja, jeg helt enig med deg. Nå, under VM og disse feiringene som var ute langt på natt, og fotballfester som tar av, så har nå VG vært ute og pratet med russen om deres beste tips for å overleve fylla, rett og slett.
0: Og for russen gir oss da resten av befolkningen tips for å ikke være helt møkings da.
1: Ja, for de er jo så vant til å drikke dag inn og dag ut.
0: Sikkert noe drag inn og drag ut da.
1: Sikkert noe drag også, ja.
0: Men bra vi får tips fra dem da. Hva er de tipsene?
1: De tipsene er, det de sier aller først da, er viktigheten av sosial støtte. Det det psykiater som kommer og sier helt først i saken.
0: Ok.
1: Mens det russen selv sier, det blant annet, eller bildet i saken her da, er kanskje ikke gjøre alt som de hvordan skal man frame det her da? Gjør som de sier, ikke som de gjør.
0: Ja, man må høre på det de egentlig vet og ikke, ja.
1: Fordi forsidebildet på den saken her er å grille engangsgrill ute på gresset faktisk.
0: Ja, det jo kanskje ikke bra.
1: Ja, men så skriver det da, ta de pausene du kan, er russens første tips. Det kan hende at man drakk 3 dager på rad og tenkte at man skulle ta seg fri på den fjerde, men så gjorde man ikke det likevel, og det er ikke lurt. Ta pauser, oppfordrer russen.
0: Ja, men vi spiller jo heldigvis ikke kampa hver dag da, det norske laget.
1: Nei, og så skriver vi videre, pass også på å ikke drikke så mye at det går utover andre. Er det russen som kommer med
0: kan
1: det
0: her? Kan russen helt ærlig, men de går utover andre edru også, på en måte.
1: Ja,
0: så de
1: absolutt.
0: Har jo lov til det. Jeg tenker, så lenge du går utover andre folk hele tiden, så er det greit.
1: Ja, det står
0: da. Da er ikke alkoholen problemet.
1: Nei, man må være i god nok form til å skjønne at det ikke skal gå utover andre.
0: Ja, det er veldig godt
1: poeng, altså. At man selv er misfornøyd da. Og ikke ty til vold, sier også russen da.
0: Ja. Nei, men jeg helt enig, og jeg må helt ærlig også innrømme at jeg synes ikke russen så ille som mange av de godt voksne folkene du møter ut på byen.
1: Nei, for det mye syting også.
0: Ja, også sånn folk i 40-50-årene, og nå skjærer ikke alle under en kam, men det bare noen av dem helt sykt ille. Altså, de har brukt 50 år av livet sitt på å ikke lære seg å drikke, og være ute på byen.
1: Ja.
0: Mens Donna Russen er jo helt nydelig, og jeg synes det veldig gøy å spørre om russekort og sånne ting.
1: Ja, enda, du gjør det enda.
0: Ja, nå jo kanskje ikke noe russ akkurat nå,
1: nei.
0: Men jeg gjør det enda i alderen av 21, ja. Det gjør jeg.
1: Men litt som du sier, folk oppi året som også er glad i å drikke. Lotepuss har altså slengt seg på den her og kommet med sine tips, ja.
0: Ja, ok, hva sier Lotepuss da?
1: Han sier egentlig 2 eller 3 ting. Han sier ikke drikk for mye, og ikke drikk brennevin. Drikk pils, så ordner det seg.
0: Ja, men ikke det et godt tips da?
1: Eller sider fra Hardanger.
0: Eller, ja, ordentlige Hardanger-sider der altså.
1: Ja.
0: Nei, jeg synes vi må høre litt mer på russen, og heller høre på hva de vet, og ikke hva de gjør. Gode tips der også. Vi skal få høre Ingen meg uten deg av Arif, Osolei og Ylva.

0: Ja, det en klasselåt da.
1: Ja, og det en så ikonisk scene når han springer ned trappa på en sånn fotballstadion mens hun står og øver på noe cheerleading. Så tar han mikrofon og synger over PA-anlegget og springer ned den trappa, og hun blir jo altså stormforelsket.
0: Å, det fint da.
1: Så det et hint til dere som har lyst til å finne sommerkjærligheten. Lær dere den låta der og bare hopp i det og syng den in public, altså foran den personen dere har lyst til å imponere. Vi har fått inn en ønskelåt her fra Pia, som på sommertur i Telemark med familien, og de hadde lyst til å høre Sara Larsson sin låt Midnight Sun, hilsen Emily og mamma Pia. Dere skal få Midnight Sun av Sara Larsson her.

0: Det var Midnight Sun av Sara Larsson. Straks skal du få høre hva vi har grillet i dag. Før din tid får du nyheterne Rasmus, og det skal handle om Grønland.
1: Ja, for igjen så øya I fokus. Grønland ikke til salgs. Det sa Danmarks statsminister Mette Frederiksen I forkant av NATO-toppmøtet I dag. I går så gjentok USAs president Donald Trump at USA ønsker å ha kontroll over øya. Og Frederiksen svarer at Danmark en suveren stat, og at de klare til å forsvare hver eneste del av NATO og kongerike Danmark. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at Norge tar avstand fra Trumps sine uttalelser.
2: Sikkerheten I Arktis, den tar vi vare på sammen. Der har vi gjort et viktig arbeid det siste året med USA og andre arktiske stater. Så den type utspill, den type påstander tar Norge avstand fra. Vi støtter Danmark og vi støtter stabilitet I Norden. Der det avklarte grenser, avklarte forhold.
1: Og Donald Trump sier nå at han vil stanse all handel med Spania. Han sa dette da han og NATO-sjef Mark Rutte møtte pressen under NATOs toppmøte I Tyrkia ifølge Reuters. Presidenten skal ha bedt USAs finansminister stanse all handel med landet. Årsaken at han mener Spania bidrar for lite til alliansen og kalte dem for et dårlig medlem. Målet at medlemslandet skal bruke 5% av bruttonasjonalprodukt til forsvar, noe Spania har sagt at de ikke vil gjøre. Og så skal det handle om den låta her.
3: Gutta, kan dere slutte å prate så mye? Da blir det ikke noe løye. Prat heller om verdenskrise.
1: Ja, hvis du ikke klarte å høre det, så det jo vår egen Erling Braut Haaland som synger refrenget her. Bare 16 år gammel, så lagde han denne sangen sammen med to kompiser på Gøy. Men nå har den altså blitt en hit med over 20 millioner visninger på YouTube. Sangen heter Kygo Jo, og det vekka naturlig nok interessen til den norske artisten Kygo. Og før kampen mellom Norge og Brasil så lovte han å lage en remix hvis Haaland skårte mot Brasil. Så etter seier og to mål fra Haaland på søndagen så har vi altså nå fått Kygo Jo-remixen av Kygo selv.

0: Gracie Abrams, Hit the Wall. Og Jakob, i sted så snakket vi jo om den gode gamle filmen 10 Things I Hate About You.
1: Som jeg dessverre ikke har sett.
0: Du har ikke sett den, og det jo en veldig vakker rom-com. Hvordan går ditt rom-com-liv?
1: Jeg
0: lever. Det mye komedie.
1: Jeg lever, ja, komedie. Nei, jeg har det gøy med det da.
0: Ja, det har du absolutt. Og vi snakket jo også snakket litt tidligere om oss to da, ikke på lufta. Snakket om litt sånn han dating-coachen som driver å legge ut sånne dating sånn sjekkereplikker og sånn knyttet
1: ja.
0: Til VM.
1: Ja. Det har jeg sett.
0: Og da begynte jeg bare å lure på bruker folk fortsatt sjekkereplikker? Har du noen gang blitt sjekket opp med en sjekkereplikk?
1: Ja.
0: Har du?
1: Jeg tror at vi fortsatt bruker det fordi at det er noe punch i det. Det er jo litt moro.
0: Det moro så det kanskje, det uansett situasjonen så klein at det å bare si en sjekkereplikk blir en metakommentar.
1: Det er jo en icebreaker.
0: Ja, det blir det. Har du noen kule sjekkereplikker da?
1: Jeg kom på andre plass i en sjekkereplikk-konkurranse en gang faktisk.
0: Og du gjorde det?
1: Ja.
0: Hvor var den konkurransen her?
1: Dette var selvfølgelig i studiebygda.
0: Selvfølgelig.
1: Og det jeg sa da var, kjøpte du buksa på salg? For den hadde passet jævlig bra 100% off.
0: 100%? Sånn som om jeg tar av buksa da.
1: Ja,
0: egentlig. Ja, og så er det lignende også. Og veldig fin bukse i dag, Jakob. Den hadde sett veldig bra ut ved siden av senga mi.
1: Ja, den jo i samme gate.
0: Det i samme gate. Og så er det også en siste vakker sjekkereplikk som du som hører på kan bruke. Halla, Jakob. Du trenger ikke å si Jakob da. Du må bruke navnet på den personen.
1: Skal du nå liksom ta sånn insert name her?
0: Ja, insert name. Halla, Jakob. Du hovedstaden i India? For du New Delhi? Hei! Sånn får du...
1: Ja.
0: Ja, takk. Liten applaus for det. Nei, sjekkereplikka jo litt morsomt, og hvis du interessert og får litt mer datingtips, så må du bare fortsette å høre på Petre Sommer fra klokka 3. Og da kommer det masse datingtips fra Tine og Klara. Mens du tenker litt på datinglivet ditt, så kan du få høre White Keys av Dominik Fike.

0: hylle enda en fotballgigant.
1: Maggie Thatcher, can you hear me? Two boys took a hell of a beating.
0: Norge møter England. Hør kampen på radiokanalen.

0: Onkel P og de fjerne slektingene med låta Styggen på ryggen.
1: Allt kan ju grillas. Häng med.
0: Fire! For hver eneste dag så griller jeg noe nytt som ikke grillmat i håp om å finne den nye store grillretten. Og i dag, Jakob, så har jeg grillet sitron. Men det visste at, eller vi fikk en melding fra en anonym som skriver at det ikke noe uvanlig å grille sitron i det hele tatt.
2: Nei vel?
0: Jeg hadde aldri hørt om det før. Har du grillet sitron før?
2: Nei, jeg pleier å grille pølser og koteletter.
0: Ja, det føler jeg også litt mer naturlig. Men da håper jeg for at jeg har løst det på en litt annen måte enn det vår kjære anonym her gjør. Vi kan høre...
2: Har du spist sitron før ugrilla?
0: Ja, det har jeg absolutt gjort. Og det er så surt at det hjelper.
2: Ja, ok. Fordi jeg har kommet over et lydklipp av Stian Blipp.
0: Har du det?
2: Det han smaker på sitron okay. I Kongen befaler på TV Norge.
3: Du kan ikke spise hele det, det er umulig.
0: Jeg må shake det ut,
2: Jeg er veldig spent på om du har samme reaksjon. Take it away.
0: Vi får se.
4: Grillmester Gabriel her, back at it again. I dag skal jeg grille sitron. Ikke en rett som veldig mange spiser, men en god gammeldags struggle meal da. Til alle studenter eller dem som ikke fikser sommerjobb, så kan det være et lite tips. Jeg har bare... Enkelt og greit, og det her kan alle gjøre hjemme på sitt eget kjøkken. Jeg har skjært sitron i to, så jeg har på en måte en sånn halv pupp med sitron her. Så starter vi med å steke den på skalet, tror jeg. Nei, det gjør vi ikke. Vi starter med å skjære på liksom den åpne fruktkjøttflata vi har. Få en god sear der, så snur vi den, og så spiser vi hele greia med skal og alt etterpå. Vi putter den på grillen. Det lager absolutt ingen lyd. Det kan være et godt tegn. Vi sjekker om et par minutter når jeg skal flippe litt, og så smaker vi på den. Ok, lemon on the grill. Litt tips da fra meg som grillekspert til deg, kjære lytter. Sitron kan du også bruke for å vaske grillen i stedet for de stålbørstene. Hvis du bare gnir litt en sånn sitron. Og da får du jo i tillegg en helt ypperlig forrett, eller dessert, eller hovedrett, litt avhengig av dine preferanser. Jeg har tatt frem sitronen nå, den er god og varm. Fått noen sånne fine merker. Lukter helt ypperlig. Lukter varm, god, rik sitrus. Litt som en god parfyme, egentlig. Og da gjenstår det bare en ting, og det taste test av sitron på engangsgrill.
0: Det er ekle lyder.
2: Det er så svaske lyder.
0: Ja.
4: Ok. Shit, det her var ikke dumt, ass. Til vanlig så ville jeg syntes at sitronen var for sur, men jeg tror varmebehandlingen har på en måte dempet den og gjort den enda søtere. Dette var oppriktig veldig, veldig godt. En slags sånn, du kan ta et frisk tygg av den her mellom noen litt tyngre kjøttbiter. Det tror jeg gjør seg veldig, veldig godt. Det er terningkast 6, det. Dette er klink. Dette er megaklink. Terningkast 6.
2: Oi!
0: Det var utrolig godt, altså. Den blir så søt, altså den sure smaken blir omgjort til søtt.
2: Men når du sier ta to, altså sitron mellom to kjøttskiver, betyr det at her hadde sitronen passet på en burger?
0: Nei, ikke som en burger, men sånn at hvis jeg spiser en kotelett nå, og så tar jeg tygg av sitronen, og så spiser jeg mer kotelett.
2: Men du spiste skallet?
0: Ja, det gjorde jeg.
2: Du må ha jævlig god tyggeevne i denne dine.
0: Den kjeven her har jeg trenet, hvis det er lov å si. Det var uansett... Det var veldig, veldig godt. Og hvis du som hører på har noen forslag til hva vi skal grille neste gang, så må du sende oss en melding i appen NRK Radio. Nå får du Mari med Goddess.

0: Into You. Ja, det en helt nydelig låt, synes jeg i hvert fall. Litt sånn god trøkk i det, en fantastisk vokalprestasjon.
1: Helt enig, en god låt.
0: En god låt, og hvilken låt fra en amerikansk artist har du med deg i dag, Jakob?
1: Jeg har gått litt tilbake i tid, helt tilbake til 1998 faktisk, og jeg har tatt med meg Tupac med låta Changes. Come on. I see no changes. Wake up in the morning and I ask myself, it's like worth living, should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse, I'm black, my stomach hurts. Et friskt tilpust.
0: Den kul. Jeg får lyst til å liksom, kjøre bil litt sakte mens jeg godt lent tilbake.
1: Ja, kruse litt med vinduene nede.
0: Kruse litt. Jeg får lyst til å ta med en sigg.
1: Ja, ut gjennom ruta på bilen. Ja, sitte litt med ermen i kermen. Og,
0: ja, bare være litt fet.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men to ordentlig kule låter der. Du som hører på skal få bestemme hvilken vi skal høre. Gå inn i appen NRK Radio og stemme i avstemningen vår der. Nå får du litt mer musikk her i P3 Sommer. Du får SZA med Saturn.

0: Gabriel, men hvis du som meg har lyst til å endre det og høre Tupac, så det rett inn i en appen NRK Radio.
1: I appen NRK Radio, og din stemme teller, for at det altså utrolig jevnt i dag, og det veldig gøy. Mens du går inn og stemmer, så kan du få høre på Hozier med Take Me

0: Take Me to Church av Hozier. Og nå har vi kommet til veis ende I dagens, hva skal vi si da? Dagens sommerlåt, der lytterne får lov til å velge hvilken låt som skal spilles. Tema I dag har vært amerikansk artist, og vi har hatt med oss en låt hver, Jakob.
1: Ja, det mange gode amerikanske artister, men vi landet på en låt hver.
0: Og låta jeg har med meg, det Still Into You av Paramore. I'm still into you. Jeg greier ikke å bli helt lei av den låta der, altså. Det Nei. Får jeg ikke til. Og Nei. Du har også hatt med deg en låt I dag, Jakob.
1: Yes, jeg gikk jo litt grann tilbake I tid, til før 2000-tallet faktisk, med Tupac og Changes.

0: To veldig forskjellige sanger, men to absolutt bangers. Og det har vært veldig gøy å følge med på avstemningen, for den har vært så utrolig jevn. Og det har hoppet frem og tilbake mellom hvilken låt det skulle ha blitt. Men nå kan du avsløre, Jakob, hvilken låt er det folket vil høre?
1: Ja, det er du, Gabriel, som går av med seieren.
0: Ja da!
1: Og,
0: du må kjøre en applaus.
1: Ja, det er veldig fortjent. Det trenger du. Du vinner jo ikke den her så ofte.
0: Nei, gjør ikke det, men akkurat i dag så tok jeg seieren, altså det gjorde jeg. Vi skal straks få høre låta, men vi er også straks ferdige for i dag, Jakob.
1: Ja, tenk det. Det har vært hyggelig.
0: Det har vært veldig, veldig hyggelig å sende sammen med deg. Tusen takk for i dag.
1: Ja, takk for et hyggelig lag, men Petre fortsetter.
0: Petre fortsetter videre. Etter oss så får du høre Sidespark med AB og Nora, og dem heller gående fra til klokka blir tre, så det er ikke noe vits i å skru av radioen. Nå skal vi få høre dagens sommerlåt, nemlig Paramore med låta Still Into You.

0: av to helt fantastiske låter som konkurrerte I dag, men det ble Still Into You av Paramore der altså.
1: Du trengte den seieren.
0: Jeg trengte den, det gjorde veldig godt. Og vi har fått inn en ønskelåt her nå på tampen av sendingen fra vår kjære Johanna som hører på. Ja. Hun hadde lyst til å høre en låt som hun blir veldig, veldig glad av å høre, og det nemlig Villblomst av Madeleine. Så her kommer den låta til deg, Johanna.
1: God sommer.

0: Skyfall. Den så tøff, altså. Straks starter sidespark med Abu og Nora. Før det får du nyhetsoppdatering av Rasmus.
1: Ja, og vi starter I Sør-Amerika. Dødstallene etter jordskjelvene I Venezuela har nå steget til over 3600 mennesker. Det sier myndighetene I landet, skriver Aftenposten. Tusenvis også fortsatt savnet, og FN mener at det kan dreie seg om så mange som 50 000 mennesker. For natt til 25. juni så ble Venezuela rammet av de kraftigste jordskjelvene I landet på mer enn 120 år, og flere bygninger raste sammen. Over 16 000 nå hjemløse, og de bor blant annet I teltleire. NRK har besøkt en av disse teltleirene som har blitt satt opp I hovedstaden Caracas. Reporter Kjersti Strømmen forteller om hvordan det å bo der.
2: Disse barna har vært vittne til at hjemmen deres blitt revet vekk. Kanskje også at slektinger, nær familie har dødd I dette jordskjelvet. Så de har hatt det veldig tøft den siste uka. Vi ser at det klovner og ungdommer her som prøver å få de til å holde motet oppe med lek og gøy. Men det kan være at de blir nødt til å bo I sånne midlertidige hjem I flere måneder, kanskje helt frem til slutten av året.
1: Vi trenger flere strandlivreddere rundt omkring I Norge. Det mener Norges livredningsselskap. Tallet på antall drukninger I år på vei til å passere fjoråret allerede I årets syvende måned. Og til tross for at drukningstallene stiger, så blir det stadig færre strandlivreddere å se på norske strender. Oslo den eneste kommunen I landet som bruker penger på faste strandlivvakter. Men I år har også de kuttet tilbudet på to strender. 24 år gamle Ellie Hogna livvakt. Også hun mener det bør være flere som passer på.
3: Det trist, egentlig. For jeg vet vi kunne bidratt der. Og vi ville nok sett en reduksjon I utrykninger. Så jeg ser dette som veldig meningsfullt arbeid. Og jeg ser også at vi gjør en forskjell på strandene.
1: NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
4: Tusen takk, Rasmus.
1: Vær så god.
4: Og vi her på P3 med Abu og Nora. Hei, Nora.
5: Hallo, gutta kan oss prate. Slutt å prate så mye.
4: Ja,
5: det var det jeg hadde å si om programmet.
4: Ja.
5: Vi holder på frem til tre, vi.
4: Inshallah.

0: catchering, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

0: Det var Yukon med Justin Bieber. Jeg vet heller ikke hvor du skal med den.
1: Nei, fordi jeg sa nå at min største drøm er å lage musikal, eller bryte ut i musikal. Og så vet jeg ikke helt hvor jeg skal med det, men jeg har litt lyst til å give it a try.
0: Ja, men jeg er spent på hva du tenker.
1: Ja, men nå må du vite at du er min Sharpay i dette her.
0: Hva er Sharpay?
1: Det er High School Musical.
0: Ok.
1: At det,
0: jeg kommer ikke til å synge
1: med bare en musikal det. Funker bare med to. Det er ikke en musikal hvis en bryter ut i musikal.
0: Nei, men jeg kan være adlib. Ja. Sa du det? Ok,
1: ja.
0: Hva med nå? Det kan
1: ja, ja, liksom lev deg litt inn i det.
0: Okay. Jeg skal prøve å leve.
1: Ok, dette er Sidespark sitt forsøk på musikal. Nei, Abu, nå koser vi oss på...
0: Her på Sidespark på P3.
1: På Sidespark, det er fint vær.
0: Det er det.
1: Og sola skinner.
0: Det gjør det.
1: For det er solute. Ja, det er jo solute. Og jeg skal jo sole meg. Og du skal jo sole deg. For du er brun.
0: Fra før.
1: For du er brun.
0: Fra før. jeg trenger ikke å sole meg, men ja, jeg er helt, det er helt riktig. Jeg er brun.
1: Skjøt, jeg ble litt flau.
0: jeg ble flau på begges vegne. Fordi jeg var med, plutselig.
1: Det er så dårlig å utføre.
0: Det var ikke meningen jeg skulle være med.
1: Det er så dårlig å utføre en plan med så høy selvtillit uten noen plan.
0: Det var veldig bra plan, ja.
1: Men tenk om vi hadde hatt en programleder nå som kunne vært sånn, ok, Nora, men kanskje gjøre dette og dette.
0: Ja.
1: Mens nå var det bare to sidekicks som liksom ikke hadde noe fremdrift i den musikalen.
0: Jeg følte at det du gjorde nå var liksom bra. Men, jeg heia på deg nå.
1: Ja, man må alltid huske at det kunne godt være... Hvis jeg bare storte på meg.
0: Oi.
1: Hvis du holdt hånda mi, kunne vi lagt vår egen vei. Og så dansebreak.
0: Oi, hun breakdanser, bare skal vi vite. Yep, ok. Og hun tok nettopp en headspin. Det er helt sinnssykt.
1: Vi skal jo klare dette.
0: Ja, ja, ja.
1: I sidespark.
0: Sidespark.
1: Vi skal klare radioprogram. Vi skal holde ute klokka tre.
0: Det skal vi nå. Det er det jeg kan gjøre. Jeg er ikke en sanger, men jeg prøver å synge med deg. Fordi jeg liker meg. Og jeg liker når du synger. Og jeg har ingenting å si mer.
1: Vet du hva, hvis noen ansvarlig hadde vært i dette rommet, så hadde de sagt SOS av Makosir og Ari Bajgura.
0: Ari Bajgura.
1: Baguett.
0: Nei, hei, hei, hei. Og Makosir.

0: Oi! Du gjør det fortsatt på et sidespark. Det var avslutningen I sangen. Hørte du det?
1: Ja.
0: Det medisinsk, SOS. Du gjør det fortsatt på et sidespark med Abu og Nora, og vi skal snakke om film.
1: Dagens tema film, og da, vi må jo starte. Nå har vi jo, begge skjønt at begge to liker litt sånn psykologiske thriller, ja. Men hva egentlig vår favorittfilm?
0: Jeg kan jo si en psykologisk thriller, men det gidder jeg ikke.
1: Nei, for nå skal jeg tenke, det som gøy at selv om det min favorittsjanger, så begge de to favorittfilmene jeg skal nevne nå, de ikke innenfor den sjangeren.
0: Oi,
1: det veldig spent. Spredt. Ja, den første kan jeg jo starte. Har vi en liten sånn, et lydunderlag vi kan legge på her?
0: Ja.
1: Nei, det var absolutt ikke det jeg var
0: ute etter. Hva med den her da?
1: Nei,
0: ikke den
1: eller? Nei, for nå høres det ut som det Pirates of the Caribbean. Det jeg har lyst til å si, nei, men guri!
0: Ikke den heller?
1: Favorittfilmen
0: min. Ta deg klærne.
1: En av mine favorittfilmer Ringenes Herre.
0: Oi, men da var jo den her bra.
1: Nei, det Pirates of the Caribbean.
0: Men det episk.
1: Nei, men det det veldig basic svaret, at jeg hadde så lyst nå at vi bare fikk på lydunderlaget til...
0: Oi, der ja.
1: Ja!
0: Så favorittfilmen din Ringenes Herre nummer 1, 2, 2 eller 3?
1: Nei, nummer 2. Ringenes Herre min second favorite movie. Mm. Bare hør på det soundtracket der. Og så kommer det en hobbit ned. Fantastisk. Vil du høre hva min andre favorittfilm
0: Det vil jeg gjerne høre.
1: Fordi ofte så må man holde det ekte. Nei, men guri, kan vi få av hobbit nå, eller? Takk. Min favorittfilm nummer 2
0: er...
1: Ikke naken.
0: Jeg vet ikke naken.
1: Ikke naken.
0: Det en film som heter Ikke naken.
1: Filmen Ikke naken av Torun Lian. Verdens beste film, det handler om...
0: Det verdens beste film, ja.
1: 11 år gamle Selma, som bor på Sørlandet. Det norsk sommer. Mm. Og denne sommeren så står hun mellom valget med å velge mellom gutter eller vitenskap.
0: Det vanskelige valget, mellom gutter og vitenskap.
1: Ja, men
0: ikke gutter vitenskap?
1: Jo, nesten. Mm. Men så treffer hun Andy... Som står

0: sett Memento? Yeah! Jeg kunne sagt Inception. Men! Ja. Kødder du meg? Inception?
1: Nei.
0: Nah. Get the fuck out of here.
1: Nei, fantastisk film. I'm gonna get the fuck in again. Vet ja, du hva? Fun fact. Hoppa inn på premieren I London, møtte Leonardo DiCaprio av en feil når jeg var 13 år.
0: Men du likte ikke filmen?
1: Nei.
0: Nei, det ganske rart. Men det fordi du ikke kjenner dritt av den.
1: Nei, jeg skjønte ikke en dritt.
0: Ikke heller. Men fantastisk film.
1: Oh.
0: Men min favorittfilm noensinne har dere mest sannsynlig ikke hørt om. Det heter Blood In, Blood Out.
1: Blood In, Blood Out. Åh, oh, det det. Det som å kjøre brandbil,
0: det. Ja, nei, det ikke. Det handler om tre meksikanske fettere.
1: Ja, vi fortsatt på fortsatt den samme historien jeg hadde tenkt å dele oss.
0: Ja, men det handler om tre meksikanske fettere som med en gjeng. Han ene helt hvit, fordi moren hvit, så han skal liksom bli han vil bli meksikaner. Og så følger vi liksom deres reise da. En blir politi, en går I fengsel, en blir narkoman. Tre timer lang film, fantastisk film. Bare se den filmen. Du kom til å elske den, tror jeg.
1: Blood In, Blood Out.
0: Blood In, Blood Out, Bound by Honor. Fantastisk. De som vet, vet. Det en chicano. Orale, vato. Que pasa, homes?
1: Oh, taco! Taco! Ja, oh, taco
0: wow,
1: chihuahua!
0: Wow, mad racist. Mad racist.
1: Men herregud, da, jeg må jo si de spanske ordene jeg kan.
0: Det taco bare.
1: Det beste jeg vet med de meksikanske supporterne
0: ja.
1: At de har så mange chihuahuas med seg.
0: Ah.
1: Jeg så trist at Mexico røyker ut av VM, for det det beste jeg vet når jeg ser alle de står og synger på supporterlåtene.
0: Ja, de har med chihuahua.
1: Med chihuahua.
0: Og sombreros,
1: ja, ja, ja.
0: Og taco, Jonna.
1: Og taco fra All Del Paso.
0: Vi fortsetter med en låt, Ghost of Us, av Joa.

0: Klokken er to, og da det klart for nyhetene, og de får du av Rasmus.
1: Ja, og det skal handle om NATO-toppmøte. USAs president Donald Trump gikk hardt ut mot både Iran og Spania da han møtte pressen på NATO-toppmøte i Tyrkia i dag. Trump sa blant annet at våpenhvilen med Iran over etter angrepene i natt, og at han ikke vil ha noe mer med de å gjøre. I tillegg så skal han ha bedt USAs finansminister om å stanse all handel med Spania og kalte landet et dårlig medlem av NATO som bidrar for lite. Midt oppi det her så står NATO-sjef Mark Rutte. Det forteller utenrikskommentator Gro Holm.
2: Det jo nesten litt sånn vondt å se hvordan Rutte prøver nå å holde Trump i NATO-folden og gjøre disse motsetningene så små som overhodet mulig. Mens jeg tror at mange europeiske allierte har på en måte gitt litt opp og tenker at Trump får bare holde på som han gjør.
1: Egypt sin fotballpresident vil ha VM-dommer gransket etter kampen mellom Egypt og Argentina i går. Det melder argentinske Tyk Sports og flere medier i Spania. I gårsdagens åttendelsfinale mellom Argentina og Egypt så klarte Argentina å snu kampen fra 0-2 til 3-2. Men flere avgjørelser fra kampens hoveddommer har skapt sterke reaksjoner i den egyptiske leiren. Blant annet reagerer de på at Egypt fikk et annullert mål etter at dommeren gikk bort til VAR-skjermen og dømte frispark til Argentina i forkant av målet. Egypts fotballpresident har nå sendt inn et brev til FIFA, der han ber dem om å få dommeren gransket og vurdert fjernet fra resten av VM. Og store mengder brennmaneter langs kysten skaper nå hodebry for badeglade nordmenn. Særlig i Skagerrak, Oslofjorden og på Sørlandskysten så kryr det av maneter for tiden. Marinebiolog Pia V. Dalen sier det gode forhold for manetene nå.
3: Er det sånn typisk sommerfenomen da, at de blomstrer opp og blir ganske svære, og så vil vær og vind og strømmene ta dem med. Så enkelte plasser hvor forholdet har vært rette, så blir det sånne sinnssyke oppblomstringer som det her.
1: NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
4: Tusen takk, Rasmus.
1: Vær så god.
4: Og vi sitter fortsatt her på P3.
5: Du hører på Sidespark, og vi skal alle dø en dag. Dagens tema film.
4: Wow, hva var det der da?
5: Aksel Hennie da, vel?
4: Åja, faen, var det Aksel Hennie?
5: Ja.
4: Det får du høre litt mer her på.

0: Ei, ei, Eiwa, Eiwa.
1: Jeg har bare lyst til å si til deg som slo på Petre, vær så god for at du fikk servert kanskje tidens råeste filmmusikk.
0: 100%. Og så har vi fått meldinger av Ronny, eller Ronny,
1: for ja, det med to N-er. Det første gang jeg har sett en som heter Ronny, som det staves.
0: To N-I-E.
1: R-O-N-N-I-E.
0: Ronny sier, what the fuck? Driver dere med Ragebit, eller? Tokyo Drift, verste Fast and Furious ever, hilsen tankbilsjåfør, Ronny. Bror, smak
1: og behag. Jeg elsker når folk sier yrket sitt.
0: Ja, tankbilsjåfør.
1: Hilsen komiker, Nora.
0: Ja, hilsen pakkis.
1: Ja, nei, først og fremst altså.
0: Først og fremst.
1: Jeg...

0: Men det var hvite busser til Auschwitz.
1: Ja, for jeg har da sagt noe krigsfilmer, at det også...
0: Nei, han gikk om krigsfilmer. Det er scenen
1: tatt rett ut fra det.
0: Nei, han var jo en forelsket en jente da. Dette her 9. klasse. Kjære til Thea. Og...
1: ja!
0: Og vi satt ved siden av hverandre, og mens vi hørte på Nelly og Kelly Rowland med...
1: På vei til Auschwitz.
0: På vei til Auschwitz, faen er den sangen heter igjen, den Kelly Rowland, Nelly...
1: Nelly Kelly Rowland. No matter what I do, all I think
0: about is you. Så Nelly ville albumet da. Hørte på det, så bare holdt vi rundt hverandre, og så bare så jeg ut vinduet, og det var sånn, det her var, det er som en film det her. Det her er koselig. Og så kom
1: ja,
0: det til Auschwitz da.
1: Ja, jeg sliter jo.
0: Så var det ikke så koselig lenger, men det var koselig på vei dit da.
1: Ja, jeg håper liksom at dere skrudde av musikken før dere kjørte inn selve porten til Auschwitz.
0: Ja, og så var det en annen gang da jeg hadde hjertesorg, og gikk ut alene med ørepropper, mm. Dette er ikke så lenge siden heller, og grein, og hørte på trist musikk.
1: Ja.
0: Og da var det skikkelig trist musikk. Jeg fikk faktisk lista av Galen med Heidi.
1: For er det en ting han har, så er det liste over kjærlighetssorg. Den fyren har lista klar.
0: Han sendte meg det, han bare hør på det her. Og så hørte jeg på det, og så gikk jeg ut i regnet uten paraply eller noe som helst.
1: Åh, jeg kjenner meg så igjen. Man skal være så dramatisk når man har kjærlighetssorg. Jeg også gikk rundt kjerka i Oslo med Emilie Nicolas på øret. The sky I know it's mine, seen it in a movie.
0: Åh,
1: og da uten paraply gikk og grein og var sånn, fy van, det skulle det vært så stor.
0: Det er noe med å gå ut i regnet og grine. Det er egen følelse.
1: Det er så fantastisk, men den verste følelsen i hele verden er når du begynner å grine på offentlig transport og du ikke klarer å holde inne. Det har skjedd med meg 3 ganger for mye at jeg bare...
0: Nei, jeg har ikke gjort det. Jeg har grinet offentlig, men ikke i offentlig transport.
1: Men det er positive ting også. Jeg skal dele mitt filmøyeblikk fra livet etter Boston med Stella Lefty. Hun er nok ikke høyrent.

0: på Sidespark, og her spiller vi alt mulig musikk.
1: Her spiller vi alt mulig musikk. Dette har jo vært en reise. Dagens tema det film, og du har akkurat delt ditt øyeblikk fra livet som føles ut som en film.
0: Og så må jeg også si at hver dag en film for meg. Hver gang jeg har øre på meg, ja.

0: Takk for oss I Sidespark. Etter oss så kommer Tine og Klara I Petersommer, men før til en tid skal du få nyheten av. De får du av Rasmus.
1: Ja, og det skal handle om det varme været I Europa. Hetebølge og tørke fører til svært stor fare for skogbranner I Europa. Og langs den franske grensen mot Spania så har rundt 10 000 mennesker blitt evakuert som følge av skogbrann. Her hjemme I Norge så direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap bekymret, det sier direktør Lars Jakob Him.
2: Nå ser vi at det har vært tørt en god stund I terrenget, særlig I Sør-Norge, og med en ny hetebølge, med lite nedbør og også tegn til at vi kan få en del vind, så det noe som øker skogbrandfaren betydelig, og da gjelder det å bruke sunn fornuft, særlig når man ute med bruk av åpen ild, og sørge for at man ikke skaper vanskelige situasjoner med tanke på brann.
1: Kronprins Haakon reiser til Miami for å heie frem Norge I kvartfinalen mot England på lørdag. Det viser den offisielle kalenderen for kongefamilien. Etter at Norge slo Brasil, så ble kronprinsen med på folkefeiringen og roingen utenfor slottet. Men nå kan han altså være med og ro med den norske fansen I Miami. Det blir også den første VM-kampen kronprinsen ser I USA I årets mesterskap. Og like etter klokken to så startet dagens etappe av Tour de France. Og det nordmannen Torstein Træen som sykler I den gule ledertrøya. Den overtok han etter gårsdagens etappe. Det gjenstår å se hvor lenge Uno X-rytteren får holde på trøya, men akkurat nå så det flere minutter mellom nordmannen og favorittene I rittet, forteller reporter Håvard Moum.
3: Med nesten 8 minutter så lov å drømme om at han skal få sykle flere dager I denne gule trøya. Det ganske utrolig.
1: NRK Nyheter, det fikk du av Rasmus Halvorsen.
4: Og da var klokka 3. Noe som betyr at P3-sommer I gang. Jeg heter Tine, og jeg sitter her også med Klara. Vi har en skikkelig godteridag I dag, så vær klar for å få et skikkelig sugar rush. Mer om det etter

0: vi skal ta turen til Norge rundt. Det stedet hvor vi gir deg den perfekte ruta til din Norgesferie. Skulle du ja, ha lagt ut på det I år da?
1: Ja, og I dag så har vi jo tatt turen litt innom smågottens land litt tidligere her. Snakket litt om, ja, folk liker jo kanskje å dra over grensa da for å ta seg en tur og kjøpe smågott. Ja. Men I dag I Norge rundt så skal vi ikke over grensa, men vi skal like før grensa.
0: Vi skal holde oss. Bakgrensa.
1: Ja, vi skal holde oss bakgrensa, men ikke langt unna. Så hvis du har en liten anelse om hvor vi skal, så kan du bare glede deg, for vi skal straks ta turen til dagens destinasjon I Norge rundt. Men før det, så skjer det jo noe veldig spennende. Gjør det ikke det, Tine?
0: Ja, vi skal selvfølgelig ha mer musikk her på P3. Det blir låta som heter Planer. Den her har ikke jeg så godt kjennskap til fra før. Har du det, Klara?
1: Nei, men jeg gleder meg som bare rakkeren for denne introen her. Ja. Jeg hører det blir en god låt.
0: Ikke sant?

0: Kassett og planer, vi spådde det. Det ble en god låt. Det gjorde det. Vi skal til spalten vår Norge rundt her på P3 med Tine og Klara. La, la, la, la, la. Og det stedet hvor vi lager den perfekte ruta til din Norgesferie, hvis det det du skal på i år. Jeg veldig glad i Norgesferie selv, så vi skal innom rett og slett de små og store stedene. Og har du et sted vi burde besøke, så det også bare å slenge det inn i inboxen. Men nå skal vi til dagens sted. Vi tar turen til Halden i dag, som ligger rett ved svenske grensa, helt øst i landet. Halden har faktisk Norges høyeste bygning. Visste du det?
1: Oi, nei, har det?
0: Ja, Nexans-tårnet, det ligger på 155 meter.
1: Hva slags bygg er det?
0: Jeg litt usikker. Hotell, liksom? Nei, jeg tror bare det sånt industribygg.
1: Åja, nei.
0: Ja, så det litt boring.
1: Men altså, må Norge være det landet at den høyeste bygningen en industribygg?
0: Ja, det litt boring, men jeg har regnet litt da. For det 155 meter høyt. I etasjer så tilsvarer det 64 etasjer.
1: Ok, ja, men da gir det...
0: Da er det god høyde på tårnet her, altså.
1: Ja.
0: I tillegg, en liten fun fact om Halden. Det jo der alle sang på grensen har blitt arrangert.
1: Oh!
0: På Kristiansten festning, som er også det? Er kjempekjent sverdighet og besøk i Halden. Jeg har vært der selv. Det en tur det verdt å dra på.
1: Flott, ja.
0: For å si det sånn. Ja, veldig fint, altså, for utsikt over hele den vakre byen Halden også.
1: Ja, men nydelig. Jeg fikk i hvert fall lyst til å dra til... Halden.
0: Halden, ja. Og hvis jeg skal gi deg en grunn til å dra til Halden, så har de fantastisk klatrepark der, som faktisk en av Norges største og beste, tror jeg. Og der har jeg også vært, og jeg har tatt svart løype der, snikskryt.
1: Svart løype.
0: Jeg har det, men det en skikkelig bra klatrepark, så der også det masse å finne på i Halden, altså.
1: Ja,
0: men det bare å ta turen. Og hvis du vil ha ditt sted her på Norge rundt, så går du inn i appen NRK Radio og send oss en melding med ditt sted som du vil sende inn. Så enkelt det, altså.
1: Så enkelt det. Da har vi fått Halden på kartet også, gitt.
0: Men nå skal vi til mer musikk på P3. Det blir Taylor Swift, og det blir The Fate of Ophelia. Det en god låt fra dronninga av popskjær, altså. Det må man si.

0: Ja, det var Temper City med låta Self Aware. Og dagen min I dag, den fikk en veldig uventet kickstart. I dag så startet altså dagen min med en tur til fastlegen min. For okay. en liten konsultasjon.
1: En vanlig sjekk, altså.
0: Ja, en vanlig, bare, det skulle bare være en konsultasjonstime. Jeg skulle bare snakke litt, fordi jeg har stresset litt over en føflekk. Og jeg har hatt, som jeg bare har vært litt sånn, jeg vil bare liksom... Få, bare slutt å stresse med det.
1: Ja, det greit å bare være på den sikre siden.
0: Ja, det akkurat det. Mm. Og så tar hun og legger min og ser på den, ikke sant? Med sånn greie og stiller meg et spørsmål. Og så sier hun bare sånn, ja, men den her tenker jeg at vi fjerner. Vi kan gjøre det akkurat nå.
1: Oi,
0: ja.
1: Nei.
0: Jo, og da var jeg, så, og da var jeg sånn, åja, ja, ok.
1: Bare... rett on the spot,
0: liksom. Ja, og det her, timen her var jo en halvtime før jeg startet på jobb, så jeg var jo litt sånn, ok, ja, men vi kan gjøre det. Og

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.
1: Ooh.

0: Som Akosir og Ari Bagora fikk du her på P3. Vi skal ta en liten ønskelåt, rett og slett. Fordi, kjære Victoria, du på vei hjem fra hytta, og det kan være litt kjipt. I hvert fall om man støkker bilen en god stund. Så vet du hva? Ønskelåt, det skal bli golf, og dem du ser bra ut, det en god låt, altså.
1: Ja, dem den god, ass.

0: du hänger selvfølgelig på Petre Sommer sammen med mig Tine och Klara. Och nu börjar ju klockan och närmar sig 4. Det har akkurat blivit faktiskt. Och vi ska prata mer godteri vi, men allra först så är det på tide med en liten nyhetsuppdatering. Och den får du av Rasmus.
1: Ja, vi starter med dagens store möte. Donald Trumps sine uttalelser på NATO-toppmøtet har kommet overraskende på de andre statslederne. Siden I går så har Trump blant annet sagt at han vil stanse handel med Spania, og at Grønland bør være amerikansk og ikke under dansk selvstyre slik som det I dag. Uttalelsene til den amerikanske presidenten setter NATO-sjef Mark Rutte I en vanskelig posisjon. Det forteller Europa-korrespondent Anders Børringbo.
2: Han generalsekretær for alle 32 land, også for USA. Så Rutte har jo tidligere, også I dag, snakket seg rundt disse utspillene fra Trump, unngår å kritisere den I særlig grad, og kommer heller med resonemanger hvor han ender med å skryte av at Trump har gjort så mye for NATO, at USA har betalt mye for NATO. Så Rutte prøver så godt han kan å balansere dette her I Ankara også.
1: Og mange nordmenn jo glad I engelsk fotball. Lag som Arsenal, Liverpool, Manchester United og City nær mange nordmenns hjerter. Og da kan det jo være litt konfliktfylt for disse norske supporterne når Norge nå skal møte England I kvartfinalen I VM. Leder I Arsenal Norway, Hanne Fureheim likevel sikker på hvem de heier på.
3: Det blir jo spesielt. Vi har jo veldig mange som spiller på det engelske landslaget også. Vi har jo bare Martin på Norge, men det jo ikke noe tvil om at det Norge som de fleste av oss, jeg tror alle, kommer til å heie på.
1: Og Liverpool-supporter Robert Valderhaug sikker på hvordan kampen vil gå.
4: Det blir akkurat sånn som vi hadde håpet. På Norge slær jo England, naturligvis. Så det skal bli en drøm.
1: NRK Nyheter, det fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Jeg ser at du nervøs, Rasmus.
5: Jeg blir litt nervøs, ja.
0: Fordi nå skal Klara dra opp noe fra faktisk godtepåsene, som du skal få prøve. Fordi om en halvtimmes tid, så har jeg og Klara tenkt til å smake på hverandres verste smågodtbiter, og du skal få en liten smakebit her.
5: Jeg lukker øynene, og så vet jeg ingenting. Ikke det like
0: greit? Ja, og så bare sleng den rett I munnen, ok?
5: Ja, ikke kjenne på den.
0: Fort deg.
5: Dette god radio.
0: Hva tror du det Nei! Tuller du?
5: Det fantastisk.
0: Nei,
5: det
0: noe like bringebærgelé.
5: Den vanlige sjokoladen med bringebær?
0: Ja!
5: Det en av de beste.
0: Nei, da sier vi takk til deg,
5: Rasmus. Tusen takk av dere.
0: Takk for Dra ingenting.
5: Det en fin takk til meg.
0: Ja, vær så god. Og vi skal fortsette godteripraten vi, og ikke minst også smake på hverandres verste biter etter hvert. Aller først så blir det konkurranse, så stay tuned for det.

0: litt konkurransetid her på PT-sommer med Tine og Klara. I dag skal vi teste noe helt nytt.
1: Yippie!
0: Og Klara, du vår lille testkanin.
1: Er jeg det?
0: Fordi det her litt sånn stjålet fra Alle mot en, hvis du har fått med deg det programmet. Det rett og slett sånn at Klara hun skal gjennomføre en oppgave, og så skal vi være nærmest mulig å gjette tallet. Og tallet du skal fram til, det antall ganger Klara klarer å få en sekser på terningen. Det her skjer altså i løpet av to låter, så omtrent 6-7 minutter. Så Klara, du kan egentlig bare gå ned på gulvet og trille terningen din. Da.
1: Ja, men da gjør jeg det. Da hører du ikke noe mer fra meg, altså.
0: Nei, det greit.
1: Ja, ok, nå skal jeg trille.
0: Aller først så kan vi sjekke hvor lang tid Klara omtrent bruker på å trille en terning. Nå kaster hun. Og der har vi et svar. Og hun kaster igjen. Og der har vi en til. Og der har vi en til. Så det omtrent tempo det kommer til å gå i her. 6-7 minutter. Fyr av en melding inn i appen NRK Radio. Hvor mange seksere klarer Klara å få på to låter? De to låtene, det rett og slett Anna of the North med Call Me. Og aller først, May og Not That Serious. Du klar, Klara?
1: Ja!
0: Kjør!

0: Serious her på P3. Vi har en konkurranse inspirert av Alle mot en, hvor Klara rett og slett terner terningen. Hun skal prøve å få så mange seksere som mulig. Nå har hun hatt en låt på seg, og så får hun en låt til. Dette her står om et eget P3 håndnykle, så her er det bare å fyre av meldinger I appen NRK Radio. Kan si så mye som at mange har tippet litt høyt, kanskje. Men hun I hvert fall over 10 enn så lenge. Så har hun en låt til på seg. Den varer I 3 minutter og 45 sekunder. Så kjapp deg inn I appen NRK Radio og smell inn en melding. Hvor mange seksere klarer Klara? Svaret, det får du veldig straks. Men først så blir det mer musikk. Da det bare å trille videre, Klara. Går det bra der nede?
1: Ja!
0: Ja, det bra. Jeg håper ikke du mister motet. Nei, Anna of the North venter aller først. Her Call Me, og om 3 minutter får du vite svaret.

0: Vi fikk det her på P3, og vi skal rett og slett kåre en vinner av et håndkle. Vi har hatt en ja, ganske kreativ konkurranse I dag, hvis jeg får si det selv. Det rett og slett at Klara under låt her har fått lov å prøve å kaste terning og få så mange sekstre som overhovedet mulig. Og du ser litt sliten ut.
1: Jeg kjempesliten, fordi greit, vi har ikke brukt en vanlig terning.
0: Nei.
1: Vi har brukt en gigaterning.
0: En gigaskumterning.
1: Jeg har krabba på gulvet nå.
0: Ja, men det godt det å få litt trening inn I arbeidshverdagen også. Det bra å være litt aktiv under...
1: Ja, det bra det.
0: Ja, ja. Men vil du kaste en gang til bare for the fun of it?
1: Et siste kast.
0: Ja. Ble det sekser?
1: Nei, det ble ikke det.
0: Nei, det ble ikke det. Nei. Men skal vi rett og slett bare ta og så avskjøre resultatet, Klara?
1: Ja, det kan jeg gjøre. Jeg ganske fornøyd med meg selv, fordi jeg har klart 28 sekser.
0: 28! Ja! Hallo, det kjempeimponerende. Jeg hadde ikke tippet så mye.
1: Nei, vet du hva? Jeg har jobbet på oss. Jeg har kastet I full speed for å få til så mange
0: muligheter. Guri Malla, 28. Det betyr at vi rett og slett har noen som har gjettet unna, Klara.
1: Ja, jeg ser det. Det der er
0: utrolig imponerende. Og vinneren I dag, det Hedda! Gratulerer, Hedda. Du skal få deg et håndkle. Så da det bare å sende fullt navn og adresse til oss. Og så skal du få deg et P3-håndkle. Dritbra jobba. Det skal godt gjøres.
1: Ja, virkelig, altså.
0: En ifra. Det applaus for
1: deg. Ros til deg, Hedda. Ja. Fantastisk.
0: Nå skal du få Isa og Temi.

0: bort, og så snudde jeg meg og så på Tine, og hun så opp i taket som om hun sang der i kirka, liksom.
1: Dette er nasjonalsangen for meg.
0: Ja, men det der ble jo bra.
1: Ja, det ble kjempebra. Men nå skal vi teste den ultimate testen. Funker dette også med TIX? Skal vi ta den sammen, Klara?
0: Å, ja, vi tar den sammen.
1: Vi gjør det.
0: Okay.

0: det stoppe oss
1: ja,
0: der.
1: Ja, ok, bra, fordi jeg gikk unødvendig lyst på den der, altså. Ja.
0: Nei, vet du hva? Da har vi etablert. Alt funker med andre stemme.
1: Det gjør det. Hvis man er forberedt, ja. Så blir det I hvert fall bra.
0: Ja, ekstra bra da. Vi må jo høre Tix da med shotgun.
1: Uten to stemt gangen her. Ja, det.

0: Det går bra, Julie Bergan og Ruben, en helt nydelig låt som tar oss videre inn i Lille Lørdagen her på P3. Det rett og slett fordi vi har en godteridag!
1: Yippie!
0: Og vi har kjørt et par avstemminger. For det første så har vi tatt med våre verste fiender i smågodthylla.
1: Ja.
0: Og vi har også spurt rett og slett hva som den beste leverandøren av godteri. Jeg nevnte i stad at Europris begynte å ta ledelsen på denne avstemmingen her.
1: Ja.
0: Men nå har folket kommet til hektene, rett og slett.
1: Ok.
0: De hørte det og tenkte, hell no, ikke Europris, nei. Så det var rett og slett Candy King.
1: Woo!
0: Som stakk av med den seieren. Din fikk minst stemmer, Klara. På Nidar.
1: Faen, altså!
0: Nidar er ikke bra ute.
1: Ja, men da får jeg det for meg selv. Det går helt fint.
0: Ja, ikke sant. Men vi har jo også spurt om det verste godteri, og nå skal det avgjøres en gang for alle.
1: Ja, for det har stått mellom alternativene. Punchknappa, bringebærgelé og sjokobanan. Hva den verste biten?
0: Jeg får grøssinger av alle tre, så...
1: Åh, du klar for å høre den verste biten?
0: Ja.
1: Bringebærgelé!
0: Det var bringebærgelé som tok kaka, altså. Hæ? Jeg kan ikke skjønne at ikke folk synes punchknapper er verre.
1: Punchknapper fikk faktisk minst stemme.
0: Nei.
1: Jo, og sjokobanan på en god andreplass.
0: Å, herregud.
1: Ja, jeg vet, men...
0: Folk henger ikke med i tida, altså.
1: Men da er folk enige med min smak, da. Det er veldig koselig. Punchknapper,
0: det skal jo bli igjen i 1980, på en måte. Det har ikke noen plass til 26.
1: Nei. Men da har vi avgjort det.
0: Ja, men det er deilig. Tusen takk til alle som har vært med å stemme fram den verste av de verste. Og til deg som faktisk har bringebærgeléen som favoritt. Gratulerer med dagen, for den skal du få ha helt for deg selv.
1: Ja, nobody gonna take that from you.
0: Vi skal høre mer musikk, og straks blir det en VM-teori som sier at Norge vinner basta bom. Aller først, Aiden Foyer.

0: Hvis du så heldig at du hørte den nå, så betyr det at du har rett og slett tunet inn på riktig kanal. Og det her, Pete, og her det rett og slett Petre Sommer med Tine og Klara. Og jeg har kommet over en veldig spennende VM-teori, Tine.
1: Oi, ja. En VM-teori
0: okay. Om hvem som vinner VM. For det et mønster her.
1: Ok, dette en... Hvem sin teori dette? En tilfeldig mann på TikTok, liksom?
0: Nei, jeg fikk opp VG, som har undersøkt det her.
1: Ok.
0: Og I want you to listen.
1: Ok,
0: Fordi
1: for dette en god teori.
0: Dette en kjempegod teori.
1: Okay. Ja, da jeg klar.
0: Hvem som vinner hvert år i VM.
1: I'm set.
0: Fordi siden 2002 så har VM-vinneren alltid vært det laget som har slått ut laget som har slått ut Japan.
1: Å, herregud.
0: Ja. Så... For å putte inn i årets VMs kontekst, Brasil vant over Japan, Norge vant over Brasil, og derfor kommer Norge til å vinne hele VM!
1: Herregud, så noen har klart å på en måte gi, hva skal man si, credsen til Japan for at Norge kommer til å vinne i år?
0: Jeg tar det.
1: Ja, nei, men herregud, vet du hva, hvis dette en teori som det har vist seg å stemme det da?
0: Ja, det jo helt siden 2002. Hvor mange år på rad det da?
1: Det vel fem VM eller seks VM eller noe sånt da?
0: Ja,
1: for det hvert fjerde år.
0: Ja, seks VM.
1: Seks VM så har det her stemt.
0: Ja.
1: Offisøren, men da kan vi ikke noe annet nå.
0: Ja, da det et ordentlig mønster som går igjen her. Da er det troverdig.
1: Shit, pomfrit. Ja, men herregud. Ja. Da vinner vi da.
0: Ja, da vinner vi. Nok en gang har vi avgjort det, altså. Enda en grunn til hvorfor Norge vinner VM i år.
1: Takket være Japan også, vet du. Det er ikke verst det.
0: Ja. All creds til Japan, som lot Brasil vinne over dem.
1: Jeg pleier ikke å være en sånn konspirasjonsteoretiker, men den her skal jeg velge å tro på i så fall.
0: Ja, bra.
1: Ja. Da blir det roing.

latter stemning I studio med Tina og Klara I dag, og det skal vi også fortsette med. Det bare å henge med på massevis av deilig musikk, og ikke minst en liten ønskelåt veldig straks, men det skjer først etter Beethoven og 2G.

0: Stupid.
1: Ja, vi er endelig i gang med dagens solskinnslåt som skjer hver dag her på P3 rett over klokka 5. Og det betyr rett og slett at du som sitter og hører på, du kan gå inn i appen NRK Radio og sende oss din ønskelåt. Og vi liker også å ha litt tema på hvordan ønskelåta vi vil ha. Og i dag så er tema en søt låt, fordi vi har hatt en skikkelig sånn godterisending. Ja. Snakket masse om godteri og smågodt, og da må vi ha en søt låt her også.
2: Og så er jo vi søte da.
1: Ja, vi er jo så søte, så det hjelper på.
2: Nei, vi vil fram til en låt. Den kan for så vidt ha noe med godteri å gjøre også. Jeg kan en skikkelig gammel låt som heter Candy. Det var favoritten min da jeg var liten. Så den for eksempel, går det an å ønske seg inn?
1: Eller I'll take it to the candy shop.
2: Ja, ja.
1: Ja, den å funke.
2: Eller den like sugar on my tongue.
1: Ja.
2: Tongue.
1: Eller
2: sugar. Yes, please.
1: Og det, og det trenger ikke å være en låt som har noe med sukker og godteri å gjøre heller. Det kan bare være en låt som du synes er fin. Ja. Og dermed så er den søt.
2: Eller kanskje artisten er litt ekstra søt.
1: Ja. Grrr. Grrr. Ja, men hvis du har en feeling på en låt som går under kategorien søt på noe som helst måte, så kan du gå inn i appen NRK Radio og sende den til oss, så velger vi oss en heldig vinner som skal få spille av låta si her på P3.
2: Ja, en ting du også kan gjøre er å bare velge din favorittlåt, og så lager du forbindelsen til at den er søt. Så ja. Du kan egentlig ønske deg en hvilken som helst låt som du har lyst til å høre, og så går det mest sannsynlig an å kalle den søt uansett.
1: Ja, ja, ja, selvfølgelig. Ja.
2: Så ønsker jeg din favorittlåt inn i appen NRK Radio. Nå skal vi høre Die Happy her på P3.

0: spark.
1: Yo, dette her er Abu. Du kjenner meg kanskje som en av de sidekickene i Med all respekt på P3, men nå har jeg tatt steget videre og skal lede et radioprogram som heter Sidespark. Skjønte du? Men jeg kan ikke sitte her alene hele sommeren, så jeg får mine egne sidekicks. Først ut Snorre Svenningsen, og så det Maria Stavang. Det blir latter, det blir grining, det blir masse grining faktisk. Nei da, kanskje, jeg vet ikke, med det må du få med deg.
0: Sidespark. Sidespark. I sommer. 1-3 på P3 og appen NRK Radio.

0: Trust Fall fra Pink. Og vi er rett og slett inne i solskinnslåt. Og i dag så har vi bedt om en låt som er søt som sukker,
1: rett og slett. Ja, fordi vi har en sukkersending. Vi har jo det.
0: Ja, vi har Sugar Rush her nå. Vi har spist godteri, vi har pratet om godteri, og nå skal vi høre godteri også, på en måte. Få litt flytende sukker inn i ørene. Og det har vi rett og slett bedt deg om å sende inn din ønskelåt på. Og Mathias har et godt forslag, Clara.
1: Ja, det har han, for han har nemlig ønsket seg låta Cake by the Ocean. Altså, her har han skrudd på, altså, fordi det her... Det handler om kake, det er søt, og det er en dritbra låt.
0: Ja, han treffer rett og slett alle checkpoints som vi ønsker oss.
1: Ja, jeg har hørt masse på låta her. Når jeg jobbet på Leos Lekland, så spilte den her på repeat på dere bursdagsrommene.
0: Å nei!
1: Så jeg har fått min gode dose av den låta her, men jeg blir ikke lei.
0: Unnskyld meg, men det er ikke greit. Vet du hva låta egentlig handler om?
1: Nei.
0: Det handler jo om å ha sex på stranda.
1: Hæ?
0: Ja!
1: Gjør den det?
0: Ja, visste du ikke det?
1: Herregud!
0: Det er ikke lov å spille på Leos.
1: Nei, men nå var den ikke like søt som jeg trodde.
0: Den er ikke søt, men den er søt i titelen. Da. Kake er søt.
1: Ja, la oss bare tenke at det handler bare om kake, at han spiser kake på stranda.
0: Men hvis du er som Clara og ikke visste dette her, så er det bare å høre litt på teksten, så kommer du til å skjønne det relativt greit etter du er klar over det. Så her skal du rett og slett få låta om å ligge på stranda. Ligge sammen på stranda. Ja, take by the ocean.

0: Bianca.
1: The
0: Queen.
1: Crush Kush.
2: I know that's right. Vi har snakket om sjekkereplikker her i dag, og da har vi hatt en avstemning gående inn I appen NRK Radio på hvilke av to sjekkereplikker som har vært best. Og ja. De to der har stått mellom, det har da vært våre kollegaer Gabriel og Jakob som har kommet opp med, og jeg synes vi kan ta en liten titt på hva de har sagt. Her Gabriel sin sjekkereplikk.
3: Halla Jakob, du hovedstaden I India? For det New Delhi.
2: Den fin også! Den fin, og her Jakob sin.
4: Kjøpte du buksa på salg? For den hadde passet jævlig bra 100% off.
2: Det to gode, altså.
0: Slay, gutta. Det her nailet dere faktisk.
2: Ja, virkelig. Og det en vinner inn I appen NRK Radio også.
0: Hvem best på å sjekke opp?
2: Og det Jakob!
0: Hey!
2: Klag ikke på det jeg sa, og hvis du allerede har glemt det, så var sjekkereplikken hans, kjøpte buksene dine på salg, for de hadde passet bra 100% off.
0: Ja, den god, men jeg hadde tatt en litt annen vri på det.
2: Ja.
0: Jeg hadde heller tatt liksom, noe litt mer sexy da, enn buksa på en måte. Kan du ikke heller si... kjøpte du den kjolen på salg? Det litt mer flott.
2: Ja.
0: Ikke rett ned I buksa på en måte.
2: Buksa liksom, det liksom buksa.
0: Da ble det ble litt for dirty for meg.
2: Ja, ja men vet du hva?
0: Men det konstruktiv kritikk til Jakob til neste gang.
2: Ja, det spørs jo hva vedkommende har på seg da.
0: Ja, det gjør det jo også. Åh, det jo situasjonsbasert.
2: Men, en flott pick-up line spør du meg, altså. Så hvis du hører på, og kanskje har lyst til å sjekke opp noen I helga, kanskje du skal prøve deg på den der.
0: Kanskje du skal sende en melding til Jakob, så kan han prøve noen flere sjekkereplikker på det.
2: Ja, god idé.
0: Eller kanskje ikke. Nei, vi kjører I gang med CLMD og Astrid S her på P3. Dette låta Dust.

0: isen, liksom.
1: Det har jeg sett folk gjøre også, faktisk. Ta den daddelsausen på vaniljeis. Jeg skal ikke ha noe av det.
0: Nei. Nei, men det her, altså, vi begynner å overtenke i samfunnet også.
1: Ja, nei, vi kan, vi klarer litt karamellsaus.
0: Ja, vi gjør det.
1: Vi overlever det, så ja. Usunt kan det da ikke være at vi skal prioritere dadler i stedet.
0: Nei, det er ikke det verste i verden, ass.
1: Nei,
0: det er ikke
1: så, det. Så du som hører på, kos deg med karamellsausen din.
0: Ja, seriøst.
1: Bottom line. Alt det, altså.

sommerstemning, og vi har pratet masse om godteri I dag. Men nå blir det mer musikk, Loud Luxury og Brando skal du få her med Body, før vi høres igjen om et par minutter.

0: Vi nærmer oss klokka 6, og det betyr at vi skal komme oss hjem og sove litt, rett og slett.
1: Ja, vi skal det. Vår tid på P3 for i dag begynner å nærme seg slutten. Men vi tilbake i morgen til samme tid, fra 3 til 6, as always.
0: Ja, og så får du jo P3-morgen for det, og resten av formiddagsgjengen og sidespark, og hele dagen lagt opp for i morgen også, altså.
1: Ja, det blir bra. Og hva det som skjer i morgen, Tine?
0: Glad du spurte. Det kanskje noen der ute nå som befinner seg på Slottsfjellfestivalen.
1: Ja!
0: For den har startet i dag, og det jo en ganske svær festival, en ganske big deal.
1: Mm-hmm.
0: Som rett og slett betyr at vi har tatt vår kjære Ager i P3, sendt han ut på oppdrag. Vi sendte han bort dit.
1: Ja, vi sendte han bort til Slottsfjell, og han kommer innom i morgen som live reporter rett fra stedet, og det vil du ikke gå glipp av, altså.
0: Nei, det vil ikke jeg heller gå glipp av, fordi jeg skal jo ikke dit, men jeg glad for at han kan være der for meg.
1: Ja, og jeg kan si så mye som at jeg har sendt et par challenges til Ager, og det blir utrolig gøy. Jeg gleder meg. Masse til å se hvordan det går, altså.
0: Jeg også gleder meg. Per nå, så det musikken som tar over her på P3. Det Loose Control og Terry Swims du får her nå.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. I Iran har eksplosjoner rammet landets største havneby Bandar Abbas og flere andre steder langs kysten. USA bekrefter de at de angreper for å hindre at Iran skyter på skip i Hormuz. Iran varsler at de vil gjengjelde angrepene, sier reporter Hege Mo Eriksen.
1: I kveld så sier iranske myndigheter at USAs handlinger ikke vil forbli ubesvart. Irans vicepresident sa tidligere i dag at Trump var en morderisk kriminell, og det verden nå frykter er at denne våpenhvilen kan spinne ut av kontroll. Ifølge FNs generalsekretær så vil en opptrapping ha katastrofale følger for regionen.
0: Det er utrolig at grønlendere som folk igjen skal måtte be om respekt og minne om at et nei betyr nei. Vi er lei av at Trump gjentar at USA må ha kontrollen over Grønland, sier ordføreren i hovedstaden på Grønland, Avarak S. Olsen, til NRK. I Kongsvinger har en ung motorsykkelfører mistet livet, nærmeste pårørende er varslet. Motorsykkelen han kjørte kolliderte med en bil, og to personer i bilen kom fysisk uskadd fra ulykken, skriver NTB. Alle lederne